0: پول با کدوم متخصص با کدوم امکانات در شرایطی که تحت تحریم هست، بنابراین دودش مستقیم به چشم مردم میره. اما اون چه که برای باقی مانده سپاه پاسداران فعلا اهمیت نداره مردم هست و از نظر اونها ادامه جنگ به ادامه حیات جمهوری اسلامی به همین شکل فعلی کمک میکنه و اگر غیر از این باشه و بخوان به یک تفاهم به یک صلحی برسن این جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت بده. این در حالیه که ما امروز میبینیم کشور منطقه، امروز انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات تأکید کرده بود که وقت اون رسیده که کشورهای منطقه یک ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تشکیل بدن، یعنی شرایط داره به سمتی میره که همه منطقه به همراه آمریکا و اسرائیل خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستن و این اتفاق دیر یا زود به نظر من اتفاق خواهد افتاد.
1: ممنونم از تو علی شیرازی همکارم از لندن با ما. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کموله کردستان ایران در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن 9 پیشمرگه گفته این حمله بی پاسخ نخواهد ماند و عاملان اون رو از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت. مهتدی ضمن تسلیت به نزدیکان جان باختگان خطاب به عاملان این حمله گفته روز پایان شما نزدیک. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، در این اواخر حمله این چنینی با این تلفات بی سابقه است و واکنش این چنینی از مهتدی هم که گفته بی پاسخ نخواهد گذاشت کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه.
2: بله، این حمله از ابعاد زیادی قابل توجه هست. نکته این هست که جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مثلا به این نتیجه رسیده چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگهای حزب کموله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتا نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
1: در وسط این جنگ هم حرفای زیادی زده میشد در مورد اینکه شاید کردها نقش پررنگتری بازی بکنن. آقای ترامپ حرف از این میزد که به اونها سلاح داده که بخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. چقدر الان این حملات جمهوری اسلامی و تلفاتی که کردها دادن به نظرت میتونه دوباره اون معادله رو پررنگ بکنه، احتمالش رو بالا ببره؟
2: خب اون به نظر من تابعی هست از در واقع تغییر توازن سیاسی، تغییر توازن نیرو در منطقه. مسئله این است، فارغ از این که به هر حال شواهدی وجود داره که حرفای ترامپ در مورد تحویل اسلحه بیپایه بوده و بخشی از اون پروپاگاندای سیاسی هست که اون برای اون بخش مهمش مصرف داخلی در آمریکا داره. مسئله این هست که دست کم گزارش‌هایی که هارس منتشر کرد، گزارش مفصلی که منتشر کرد، اینه که واقعا این برنامه در جریان بوده، احزاب هم خودشون رو آماده کرده بودن برای اینکه کمک بکنن به اون چه که خودشون آزادسازی کردستان و ایران مینامند. در به هر حال مشخص شد که جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی علاوه بر هزینه‌های انسانی بسیاری که به بار میاره و نباید در واقع پذیرفت، قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اعتراض مردمی هم در دیماه دیدیم، در ابعاد بسیار گسترده میلیونی هم با اراده سرکوب متاسفانه متوقف شد. به این ترتیب به نظر میرسه برای بخش موثری از مخالفین این به این باور هستن که تنها امکان مقاومت نظامی هست که در کردستان سنت تاریخی داره و همیشه هم مقاومتی بوده که نه انتخاب که ناگزیر بوده، چون به هر حال کسانی هستن که میپذیرن، تسلیم میشن، ناچارن، امکانش ندارن. کسانی هستن تصمیم میگیرن قبل از اینکه تسلیم میشن تا جایی که میتونن مبارزه بکنن. تو این وضعیت به باور من این امکان دوباره جدی طرح میشه. هم در منطقه شما امروز بیانیه‌ای که شورای وزیران اقلیم کردستان داد، اون هم به نحو بی سابقه بود. اونها چون در موقعیت ضعیفی هستن در این موارد خیلی نرم صحبت میکنن، چون خب جمهوری اسلامی حریف قدرتمند و البته فاقد پرنسیپ هست، در یک معنا به قول اینا کردیا خیلی وحشیه و اینا حریفش نمیشن. منتها شورای وزیران امروز اونها هم گفتن که اگر جامعه جهانی و عراق نخواد مرزی براش قائل بشه، این ادامه خواهد یا و عملا اونها مشاور دادن که ادامه این حملات امنیت کل منطقه رو از بین خواهد برد. یعنی اینطور نیست که کردها در تمام این مدت احزاب کردستان ایران مرتکب عملیات ترور نشدن، ملاحظات مردم رو در داخل ایران، مردم کرد رو در نظر داشتن، اما یک جایی اونا این امکان رو دارن به لحاظ نظامی به خاطر سابقه چریکیشون که عملا حملات جدیتری متوجه نیروهای نظامی بکنن. مسئله این هست که چقدر جامعه جهانی آماده است از این مقاومت حمایت بکنه، چقدر افکار عمومی در ایران آماده است از این واژه و در واقع کرد حراسی با عنوان تجزیه گذر بکنه، چقدر جامعه ایران، اپوزیسیون ایرانی آماده است حمله به پایگاه‌ها و دفاتر و مراکز و محل استقرار احزاب کردستان ایران رو حمله به خودش تلقی بکنه، حمله به بخشی از اپوزیسیون تلقی بکنه، حمله به بخشی از اراده مردم داخل ایران تلقی بکنه. طبعا همه اینها، ترکیبی از اینها مشخص خواهد کرد که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم این بیانیه امروز عبدالله معتدی دبیر حزب کمال کردستان ایران به عمل منتهی بشه یا نه. چون در نهایت اینها در همون گزارش حارث هم بود، اینها نمیتونن جان اعضاشون و کادرهاشون رو و البته مردم رو داخل کردستان به خطر بندازن. اگر اون گزارش‌ها درست باشه، اون امکان ورود به تعبیر من نیروهای آزادی بخش کرد به ایران منتفی شد، چون اراده سیاسی سطح بالایی برای حمایت حوایز نه نبود و این به این معنا میتونست باشه که 250 هزار نیروی نظامی ایران در امتداد مرز عملا کشتار بکنن. تجربه دهه 60 هم مقابلش شما هست. در دهه 60 زمانی که پیشمرک‌ها داخل کردستان ایران فعال بودن، وقتی نیروهای سپاهی قرارگاه حمزه و اینها درگیر می‌شدن، اینها یک روستایی رو که میگفتن ممکن یک پیشمرز زور داشته توباران میکردن، روستایان جان میباختن، زندگی ها از بین میرفت. کردها اینو از یاد نبردن و این چیزی که به نظر من دست کومله و دموکرات و پژاک و دیگر احزاب کردستان ایران رو بسته برای این که بتونن به طور مؤثری به این در واقع اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدن.
1: ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. سپاه پاسداران میگه در صورت ادامه حملات به ایران، جمهوری اسلامی پاسخهای خرد کننده ای به آمریکا و کشورهای منطقه میده به طوری که در تاریخ ثبت بشه. این در حالیه که همزمان بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه های جداگانه حملات دوباره جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و زیرساختی به کشورهای منطقه رو محکوم کردن و بحرین خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل شده. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
3: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه‌ترین و جدی‌ترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش رو از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، به نظر به شکل فزاینده کشورهای منطقه کلافه شدن از رویکرد جمهوری اسلامی، به خصوص امارات متحده عربی که دیگه الان انور قرقاش تقریبا عملا داره از کشورهای شورای همکاری میخواد که دست به کار بشن، اقدامی مشترک انجام بدن، چقدر فکر میکنید که اون روایت اماراتی میتونه به مرور روایت اصلی خاورمیانه بشه، کشورهای حاشیه خلیج فارس بشه، برخلاف آن چیزی که مثلا قطری ها به دنبالش هستن؟
4: خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خیلی خوشبختم که در چارچوب روایت این رو گذاشتید، برای اینکه واقعا کار اماراتی ها آسون نیست. ما یک بمباران خبری رو داشتیم در اون 3-4 هفته اول آتش بس که نهایتاً منجر به تفاهم نامه شد در مورد رقابت میان انور قرقاش و شیخ تنون، برادر امیر ابوظبی و پرزیدنت امارات متحده عربی، و توان مالی که او داره و بقیده. من بیش از اندازه اغراق شد درباره این نزدیکی شیخ تنون و روابطی که او شخصا و البته مجموعه هلدینگی که تحت نظارت او هست با کشورهایی مثل عمان یا قطر دارد. یک پرسش که برای من وجود داره این هستش که گویی جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، چون در این حملاتی که صورت گرفته وقتی که به عمان و قطر هم داره حمله میشه، از نظر مسئله روایت سازی که مزرعه عالی بهش اشاره میفرمایید، اتفاقا کار آدمهایی مثل انور قرقاش که میشه گفت شهبازهای دفاع تهاجمی هستن علیه جمهوری اسلامی، کار اونها آسون تر میشه. منتها من فکر میکنم با توجه به تاریخچه‌ای که باید در نظر داشت، مثلا در سالهای خیلی خوب من یادم میاد، سالهای 2004-2005 سعود ابن عبدالعزیز و دیگران یک عده‌ای بودند در عربستان سعودی، یا خود سعود الفیصل، اینها حرفشون این بود که ما هیچ وقت نباید درگیری با جمهوری اسلامی رو اجازه بدیم تبدیل به یک درگیری بین عرب و عجم بشه. و من فکر میکنم یک قسمتی از نگرانی ها درباره ساختن روایت فقط این نیست که آیا غربی ها حمایت میکنن به عهدنامه های دفاعی که با امارات و دیگر کشورها دارن، به خصوص فرانسه و ایالات متحده و بریتانیا، بهش عمل میکنن یا نه.
1: اگر واقعا به یک جنبندی نرسه شورا، دیدیم که امارات متحده عربی از جایی مثل اوپک هم خارج شد، چه نیازی واقعا برای کشوری مثل امارات باقی خواهد ماند که در این شورا بمونه اگر در یک بحران بزرگ این چنینی اینا نتونن هم صدا با هم باشن؟
4: و دقیقا مسئله سیاست گذاری خارجی در این

0: عضویت در شورا و اجازه داده نشد که بازگرده، بعد از تا اینکه آمریکایی‌ها یه سری مداخلاتی کردن، خود پرزیدنت ترامپ یه سری میانجیگری‌هایی کرد، چه وقتی که در کاخ سفید بود چه خارج از کاخ سفید بود. به نظر من میرسه که حلقه مفقوده این قضیه عربستان سعودی هم هست تا حدود خیلی زیادی. اماراتی ها شکایتشون این هست که قطر میخواد تبدیل به یک قدرت، یه ابرقدرت مالی جهانی بشه، یه چیزی در سطح اون چیزی که سوئیس بود برای مثال در کل جنگ سرد و حتی قبل از اون. و اماراتی ها شکایتشون این هستش که اونها این توانایی رو دارن و الان ما ببینیم که اماراتی ها دارن زور بازوی خودشون رو توی حوزه های دیگه نشون میدن. دفعه پیش که خدمتتون بودم در موردش صحبت کردیم، اینکه لوله های نفتی بکشن که وصل بشه به دریای عرب و اقیانوس هند و خلیج فارس رو دور بزنه یا جاهای دیگه. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اماراتی ها دقیقاً میرن به اون سمتی که بسیاری در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز اینور اونور هی میگفتن پس ببینید قرارداد ابراهیم شکست خورده، توافق ابراهیم شکست خورده. و من به یک شکلی که به نظر میرسید که با منطق جاری در واقع مخالف بود، خدمتون همون موقع عرض کردم که این داره میره به این سمت که توافق ابراهیم رو تبدیل به یک ناتوی خاورمیانه ای بکنه که درش اسرائیل نقش بسیار مهمی بازی میکنه. بنابراین اگه ما بریم به اون سمت، امارات ممکنه که از شورای همکاری بکشه بیرون، به خصوص که شورای همکاری تنها موردی که از نظر نظامی متحد بود و اون هم به ضرب آمریکایی ها بود، جنگ عراق و کویت بود در سال 1990-91 و از اون موقع به بعد دیگه هیچ وقت شورای همکاری از نظر نظامی و امنیتی اون اتحاد رو دوباره پیدا نکرد.
1: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. برای اولین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک ولسوالی در ولایت بدخشان برای چند ساعت از کنترل این گروه خارج شده. سپاهیان میهن که یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان، با یک حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان در این منطقه رو خل سلاح کرده بودند. بعد از این حمله رئیس ستاد ارتش از کابل به بدخشان رفته تا عملیات علیه این گروه رو فرماندهی کنه.
2: این جبهه آزادی رو کلی افتلم سکوت کرد. اومدن کماندونی را خیلی سلاح دادن و همه ایشون کماندونی را اعلام کردن و رفتن. معلوم نیست کجا رفتن. این هم از وضعیت کماندونی ولسوالی افتر، افتری پایین.
1: همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، پیش از هر چیزی درباره این گروه سپاهیان میهن چه اطلاعاتی داریم درباره اعضاش، رهبریش، هدفشون چه هستن این گروه؟
3: فرداد، اول از همه اجازه بده بگم که چه گذشته در بدخشان در این چند ساعت گذشته. الان به وقت محلی ساعت حوالی نیمه شب جمعه شبه. نیمه شب گذشته به گفته مقامات محلی، به گفته منابع محلی و اون چیزی که ما در سوشال میدیا میدونیم، حوالی ساعت 2 نیمه شب بوده، یک گروهی بعضی اعضایی که مسلح بودن به بعضی از مراکز اداری و دولتی طالبان حمله کردن. یکی از اونها فرماندهی انتظامی مرکز استخبارات و همچنین فرمانداری این ولسوالی هست، ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان یا همون شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان که در شمال شرق افغانستان قرار داره. اینا وارد میشن به این فرمانداری، بعضی سلاح‌های طالبان رو میگیرن، اونا رو خل سلاح میکنن. حالا روایت‌ها متفاوته، بعضی‌ها گفتن که اینا بعضی از اعضای طالبان رو هم به اسارت گرفتن. بر صورت اینا پرچم خودشون رو بالای این مراکز اداری و نظامی طالبان میبرند بالا، خیلی استراتژیک گونه است، و پرچم طالبان رو میبرن پایین و بعد از در دست داشتن این ولسوالی، کنترل این مراکز اداری، بعد از چند ساعت از این مراکز میان بیرون. صبح روز بعدی طالبان فرماندهی رئیس ستاد ارتش رو، فسیح‌الدین فطرت رو که خودش هم اهل ولایت بدخشان رو، اعزام میکنه به این ولسوالی و میگه که شما باید هر چه زودتر این وضعیت رو تحت کنترل بگیرید. گروهی که این سقوط ولسوالی یفتل پایین رو بر عهده گرفته به نام سپاهیان میهن یاد شده. این

0: اولین باره که ما داریم میشنویم چنین گروهی ظهور کرده در افغانستان و ما قبلا گروهای نظامی دیگری داشتیم در افغانستان که همین الان دارن به عنوان جبهه مخالف علیه طالبان دارن فعالیت میکنن، جبهه نظامی مقاومت ملی و همچنین آزادی افغانستان. اینا دو تا جبهه نظامی هستن که خیلی فعال هستن در بعضی ولایت‌های افغانستان. اما این سپاهیان میهن اولین باره که با این حمله و با این در دست نگه داشتن ولسوالی یفتل پایین در یکی از استراتژیک ترین ولایت‌های افغانستان یعنی بدخشان خودشون رو اومدن معرفی کردن و گفتن که هدف ما اینه که با طالبان بجنگیم، اما ما مستقل هستیم، اما در هماهنگی هستیم با بقیه گروه‌های نظامی که دارن بر علیه طالبان دارن می‌جنگند. این هر آن چیزی است که ما می‌دانیم در مورد سپاهیان میهن و بعضی افراد گفتن که گروه‌هایی که افرادی که به این گروه نزدیک هستن گفتن که فرماندهان پیشین یا کسانی که در به عنوان نیروی نظامی در دولت پیشین افغانستان فعالیت کردن یکی از اعضای این گروه هستند و همچنین شهروندان خود بدخشان یا جوانان خود بدخشان و فعالین سیاسی. حالا این که در ساعات بعدی و در روزهای بعدی منتظر باید باشیم که ببینیم این سپاهیان میهن آیا بیانیه رسمی صادر خواهند کرد یا چیز بیشتری از اونا خواهیم شنید یا نه.
1: این حمله اخیر به ولسوالی یفتل پایین چه پیامی درباره وضعیت امنیتی بدخشان و کنترل طالبان بر این ولایت داره؟
0: فرداد، همونطور که گفتم بدخشان یکی از سیاسی ترین ولایت ها در افغانستانه که در دهه های گذشته بر جریانات سیاسی در دولت های پیشین خیلی تاثیر گذاشته. همین الان هم چند تا از فرماندهان کلیدی طالبان از این ولایت هستن. فسیح‌الدین فطرتی که نامش رو بردن به عنوان رئیس ستاد ارتش طالبان خودش از این ولسوالیه. بعضی دیگر از فرماندهان هم هستن، جمعه خان فاتح، امام الدین منصور، اینها به عنوان فرماندهان نظامی طالبان کار میکردن. بدخشان در سالهای اولیه که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن یک ولایت آرامی بود. فرماندهان طالبان دوست داشتن که برای اجرای ماموریتشون به این ولسوالی برن. خب منابع معدنی و معادن طلایی هم که داشت هم یکی از اون جاذبه های دیگری بود که این ولایت برای فرماندهان داشت. اما میبینیم که در سالهای اخیر، شاید در یک دو سال اخیر، این ولایت یک کمی دچار تنش شده. طالبان هر روز یا هر چند وقت یک بار دارن نیرو اعزام میکنند. از آخرین اعزام نیرو هم همین یکی دو روز پیش بود که نه تنها کاروان نظامی اونها بلکه با ماشین‌های شخصی، طالبان میگن بعد شاید حدود 20-25 ماشین شخصی رو نیرو اعزام کردن. نارضایتی ها در ولایت بدخشان یکی به خاطر این اعزام غیر عادی افراد غیر بومی به این ولایت و خود بدخشانی ها هم همینطور که در سالهای اخیر منتقد طالبان بودن هم از این وضعیت آشفته هستن. سختگیری‌هایی که طالبان دارن میگیرن به خاطر اون بحث منابع طبیعی و معادن طلایی که بدخشان داره و همچنین مخالفت کلی که با امارت اسلامی در افغانستان وجود داره باعث شده که بدخشان هم در این چند ماه اخیر همیشه سرخط اخبار باشه و طالبان همیشه یه گوشه چشم خاصی داشته باشن به این ولایت و همیشه گوش به زنگ باشن. مثل اینکه این آخرین مورد همین امروز روز جمعه رئیس ستاد کشور از کابل رفته به بدخشان صحبت کرده و گفته خب حالا افرادی که اینجا اتفاق افتاده یک سری اغتشاشگر بودن، افراد غیر مسئول بودن، ما بعضی از اونها رو دستگیر کردیم و آن چیزی که داریم میبینیم با الهام از جمهوری اسلامی ویدیوهای اعتراف اجباری رو از این افراد منتشر کردن در فضای مجازی و گفتن اوضاع کاملا تحت کنترله. اما همینطور که گفتم گمان زنی ها خیلی زیاد وجود داره در مورد سپاهیان میهن و در مورد نارامی ها و زد و خورد هایی که ممکنه در روزهای آینده بین این گروه و همچنین طالبان در این ولایت صورت بگیره. فرداد، برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه مایریو میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروهای هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتن. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
2: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده‌ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به گروه های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
1: اشکان صفایی گزارش میداد. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به اوکراین بریم. تصاویر زنده داریم از کیف. همطور که میبینید تعدادی از مردم در بیرون مرکز شهر تجمع کردند در اعتراض به حملات اخیر روسیه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم و کمی دیرتر هم برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. آکسیوس از شلیک یک موشک توسط جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی خبر داد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید حملات موشکی و پهپادی ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت ارز و طلا همزمان با ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه به 185 میلیون تومان رسید. با رقابت پکن و واشنگتن بر سر آینده هوش مصنوعی، شی جی پینگ با به چالش کشیدن شرکت‌های آمریکایی، چین را پیشگام این حوزه خواند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حریق گسترده شدند. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده تنگه هرمز به موجب اقدامات آمریکا ناامن شده و شناورها بهتر است از مسیرهای مینگذاری شده برای عبور و مرور استفاده نکنند. همزمان سنتکام در بیانیه‌ای ادعای سپاه پاسداران درباره انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت مین را رد کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت که نیروی دریایی سپاه پاسداران روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت هدف قرار داده. تسنیم اضافه کرد که این کشتی به هشدارها توجه نکرده. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی شلیک کرده. این نخستین حمله مستقیم ایران به عربستان سعودی در حدود 4 ماه گذشته است. رویترز گزارش داد سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اوایل روز شنبه برای شهر الخرج و ینبو دو هشدار صادر کرد و ساکنان خواست در برابر خطر احتمالی هوشیار باشند. و همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، منطقه در حال گذروندن بامداد بسیار پرتنشی هستش، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
1: خب خبر که سپاه منتشر کرده در واقع خبر بسیار مهمی محسوب میشه، البته اگر سنتکام اونو تکذیب نمیکرد. سپاه داره میگه دو کشتی که از منطقه مینگذاری شده سپاه در تنگه هرمز عبور کردن باعث انفجار این دو کشتی و عملا بسته شدن مسیر تنگه هرمز شده. چون این خبری خب قطعا سپاه بخش از این خبر رو با توجه به رویکردهای جنگ روانی و تاثیر مستقیم برای انرژی در حامل های انرژی در بازارهای بین المللی برای ایجاد فشار بر روی آمریکا میتونه منتشر کرده باشه، بحث جدی که بارها مطرح شده. اما سنتکام اما تقریبا شاید بگم دقایقی بعد از این با انتشار یک بیانیه این خبر سپاه رو تکذیب کرده. البته ما میتونیم میگیم در این خبر ذکر شده که چنین چیزی که سپاه داره میگه غلطه، مشخص نیستش که آیا منظور سنتکام این هستش که انفجار کشتی ها نادرسته یا این که بر اثر مین گذاری انجام شده نادرسته. به همین دلیل باید منتظر باشیم در بخش های دیگر خبری بیشترین به روز رسانی رو در این مورد داشته باشیم. سنتکام توی شبکه ایکس خودش نوشته که سپاه اعلام کرده دو نفتکش پس از برخورد با مین در آبراهه بین المللی تنگه هرمز منفجر شدن، اما این ادعا صحت نداره. خب ما میدونیم که ایسنا پیش از این خبر رو منتشر کرده بود، اما مقامات دریایی هم تا کنون هنوز به طور رسمی چنین انفجاری رو تایید نکردن. سپاه در بحث انفجاری که داره مطرح میکنه نه اسمی از کشتی هاست و نه پرچمی که بر اونها بالا بوده و جزئیات بیشتر رو، و ما منتظر هستیم ببینیم که بقیه پیام ها و بروز رسانی آیا به طور مشخص نشون میده که چنین اتفاقی افتاده یا خیر. اما اجازه بدید بریم سراغ عربستان سعودی. در 4 ماه گذشته برای اولین بار جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی حمله کرده. پیش از این خبرهای بسیار زیادی مطرح بود داله بر اینکه جمهوری اسلامی از هر گونه حمله به خاک عربستان ترجیح داده که پرهیز بکنه به خاطر مذاکرات، اما حالا به نظر میرسه که مسیر جمهوری اسلامی تغییر کرده. ما میدونیم که موشک‌های بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در عربستان شلیک شده. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده این پایگاه‌ها در واقع اهدافی بودن که جمهوری اسلامی تلاش کرده بتونه اونها رو مورد هدف قرار بده. بازم تاکید میکنم برای چه بعد از در 4 ماه گذشته اولین بار که جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو داره انجام میده. اما رسانه‌های سعودی هنوز جزئیاتی در ارتباط با محل دقیق پایگاه‌ها، احتمال رهگیری اونها یا رسیدن یا خسارت یا تلفات چیزی ذکر نشده. اما اجازه بدید به کشورهای دیگر منطقه بریم که جمهوری اسلامی پیش از این هم گفته بود که در صورتی که تحت فشار قرار بگیره کشورهای منطقه رو هم به این درگیری آلوده خواهد کرد. انفجار شدید و فعال شدن آژیر هشدار در اردن رو هم ما در خبرها در ساعت گذشته داریم. نقل از خبر از شبکه المیادین هستش که گزارش میده آژیرهای هشدار در اردن به راه افتاده و صدای انفجار هم در این کشور شنیده شده. مقام‌های اردنی هنوز به طور مشخص تایید نکردن که این انفجارها ناشی از چه چیزی بوده و میزان خسارت چی هستش، اما بعضی از خبرها سی بی اس نیوز به نقل چند مقام آمریکایی گفته که در پایگاه‌های آمریکایی که در اردن هستن تعدادی از نیروهای ایالات متحده آمریکا هم مجروح شدن. این گزارش سی بی اس دقیقاً اشاره نمی‌کنه که مال چه دوره زمانی مشخصه، اما ارتش جمهوری اسلامی گفته به پایگاه کویت آمریکا در کویت و اردن حمله کرده و عملیاتی به اسم صاعقه این عملیات رو ادامه خواهد داد.
0: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای 7th شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در بامداد شنبه در مناطق مختلف جنوب ایران خبر می‌دهد. سیریک، جزیره قشم، بندر عباس، بوشهر، شهرک امیدی، استان خوزستان، لار و داراب در استان فارس و همچنین یزد از مناطقی بودند که هدف حمله قرار گرفتند. همزمان استانداری هرمزگان از شهروندان خواست و اطلاع بعدی از تردد غیر ضروری در جاده ها و محورهای ارتباطی این استان خودداری کنند. مقامات رسمی هرمزگان همچنین اعلام کردند حملات بامداد شنبه 3 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌های رسیده بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قش و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرد 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کار در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شد. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفته نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. او افزوده در پی این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات وابسته به ارتش کویت هدف قرار گرفته و شماری از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین کن آسیب دیدند. همزمان وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده و اون را نقض آشکار حاکمیت منطقه و نقض صریح قوانین بین‌المللی خواند. و اما ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرده شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است تفاهم نامه اسلام آباد چیزی باقی نمانده و ترامپ 5 بند اصلی و ابتدایی اون رو نقض کرده. گفته رضایی واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی ها رو به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت های آمریکایی مشروط کرد.
2: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه‌ترین و جدی‌ترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در رابطه با حملات آمریکا به جنوب ایران، سناتور جمهوری خواه ریک اسکات به خبرنگار ایران اینترنشنال میگوید ما خواهان جنگ نیستیم، اما از طرفی هم نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
3: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه، هیچ کی نمیخواد این کار کنه، ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن، نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه، مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
4: ما اینجا در کنگره آمریکا با سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا سناتور اسکات مصاحبه کردیم در خصوص تداوم حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. اون تاکید کرد به رغم فزاینده بودن پیامدهای این جنگ هم برای مردم در داخل ایران و هم برای مردم در آمریکا، دولت ترامپ ناچار هست که این حملات رو ادامه بده، به این جهت که اینها بر این باور هستند دور تازه حملات آمریکا به ایران که حدوداً یک هفته ازش می‌گذره حملاتی نبود که آمریکا اونها رو شروع کرده باشه. اونها بر این باور هستند که جمهوری اسلامی بود که تفاهم نامه رو نقض کرد، به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کرد و این حملات توسط آمریکا اجتناب ناپذیر هست. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کنگره آمریکا در تلاش هست، یعنی عملا بخش اول اون رو تصویب کردن، بودجه 95 میلیارد دلاری که 60 میلیارد دلار اون قرار هست به پنتاگون اختصاص پیدا کنه و برای وزارت دفاع آمریکا در جنگ با ایران هزینه بشه. این مسئله بسیار مهم هست برای دولت ترامپ به این جهت که در صورت عدم تصویب این بودجه، پنتاگون از نظر مالی برای تداوم جنگ در ایران با مشکل مواجه میشد. این پروسه این که این بودجه تصویب شده در پروسه عادی نیست. در حالت عادی کنگره آمریکا حداقل 60 رأی لازم رو نیاز داره برای تصویب یک بودجه، اما در بازه زمانی فعلی و به دلیل مخالفت دموکرات ها اونها ناچار شدن از فرایندی استفاده بکنن موسوم به تطبیق بودجه که به این معنی خواهد بود که اونها نیازی به 60 رأی نخواهند داشت و با همون اکثریت ساده جمهوری خواه در مجلس سنا هم میتونن این بودجه رو تصویب بکنن. تصویب این بودجه به این معنی هست که احتمالاً بخش بسیار زیادی از هزینه این جنگ بودجه درخواستی پنتاگون از کنگره آمریکا تامین خواهد شد و دولت آمریکا حداقل از نظر مالی ممانعتی برای تداوم جنگ در ایران نخواهد داشت. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگاه گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. گزارش های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان های خرم‌آباد، ساری و علی گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر خبر می دهد. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمن در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده در 5 روز از اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل سار کرج را اعتراض به موج اعدام‌ها، شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش ها هاکیست مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو مقابل کنسولگری آمریکا مراسم یادبودی رو برای سناتور لینزی گراهام برگزار می‌کنند. این گروه از ایرانیان با ادای احترام به فردی که همواره کنار مردم ایران قرار گرفت، یادآوری می‌کنند مردم ایران قدردان تعهد سناتور گراهام هستند. تجمع کنندگان همچنین از آمریکا می‌خواهند همچنان با توجه به خواسته های مردم ایران مسیر رو برای عبور از جمهوری اسلامی هموار کن. در همین ارتباط همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما هستش. مهسا، بیشتر از این مراسم یاد بود برامون بگو، چه میگذره اونجا؟
5: بله، همونطور که خودت گفتی مراسم یادبودی داره برگزار میشه برای ادای احترام به سناتور لینزی گراهام که در این مدت بسیار نامش مطرح شد در میان ایرانیان، پرچم شیر و خورشید رو به احترام ایرانیان در دست گرفت و همواره همراه ایرانیان بود و همین همراهی باعث شده که احترام ویژه‌ای براش قائل باشن. از فوتو بسیار ناراحت شدن جامعه ایرانی کانادایی و امروز این مراسم در مقابل کنسولگری آمریکا داره برگزار میشه، جایی که بارها شاهد تجمعات ایرانیان پیشتر از این هم بوده، بارها برای تشکر از دونالد ترامپ هم همینجا تجمع کرده بودن زمانی که حمله های نظامی علیه جمهوری اسلامی رو شروع کرده بود. اما این تجمع در سکوت بیشتر داره برگزار میشه، چرا که هدف اصلی اون ادای احترام هست، با اینکه یادآوری میکنند که مسیر برای تغییر رژیم همچنان ادامه داره و چه بهتر که کمک خارجی هم در این راه همراه مردم باشه، اما بیشتر تمرکزشون روی این هست که فضای آرامی رو به وجود بیارن، احترام خودشون رو نشون بدن، چون که در رسانه های کانادایی هم این موضوع بازتاب خواهد داشت. اما در کنار من یکی از برگزار کنندگان اینجا هست، فعال سیاسی سالار غلامی و ورزشکار که بسیار در این تجمع شما همواره بودی و خودت هماهنگ کردی. چرا اهمیت داره همچنان تجمع در شهرهای مختلف ویژه در تورنتو که قلب ایرانیان هست ادامه پیدا کنه؟
6: واقعیتش اینه این جمعیتی که این پشت میبینی خیلی هاشون 18-19 دی قسمتی از روحشون کشته شد و مرد و الان توی کشور آزادن، روز تعطیله، میتونن برن استراحت کنن یا حالا به کارهای روزمره شون برسن، اما ترجیح میدن اینجا باشن. میبینی عشق توی چشماشونه به خاطر اینکه ما هنوز نتونستیم فراموش کنیم. شاید اون تیر به بدن ما اصابت نکرد ولی مسلما روح ما رو نشونه گرفت و بعد از اون اتفاق ایرانی خارج از کشور و تورنتو کانادا همینطوری که دیدین درد و احساس کردیم و تا زمانی که این انقلاب به سرانجام نرسه و آزادی برنگرده کشور، پهلوی برنگرده کشور و مردم برگردن توی کشور بتونن صندوق رأی آینده خودشونو تعیین کنن، این اقدامات مسلماً ادامه خواهد داشت.
5: نکته دیگری که میخوام بپرسم در مورد احترام به لینزی گراهام هست که امروز داره اینجا انجام میشه. چرا مهمه که قدردانی خودشو ایرانیان نشون بدن؟
6: واقعیتش اینه که ایرانیام فرهنگ قدردانی دارم و ما فراموش نمی کنیم که کی پشت ما بود، کی نبود، کدوم دولت با رهبر اپوزیسیون ما همکاری کرد، صحبت کرد، به رسمیت شناخت، کدوم دولت، همینطور دولت کانادا پشت ما رو خالی کرد و اینا یاد ما نمیره. ما ملت قدرشناسی هستیم. در فردای آزادی ایران برای ما نه تنها خارجی ها، همون اسطوره ها، اون جاوید نامایی که از دست دادیم و هر کسی که برای این انقلاب تلاش کرده یادمون نخواهد رفت و ما قدردان و دستبوس اونا خواهیم بود. و در این حال برعکسش هم هست، کسایی که به ما پشت کردن، این یه پیام واضح برای اون ارزشیایی که دارن جوانای ما رو میکشن و اصلا پای جنگ رو به کشورمون کشتن، این که ما فراموش نمی کنیم که چه جنایت هایی به ما کردیم و روز مجازات نزدیک.
5: شما سالار غلامی فعال سیاسی، اما در این تجمع دیدم که نمادی از چوبه دار هم در کنار مردم برپا شده بود که یادآوری میکنه در همین روزهایی که مردم ایرانی در سراسر دنیا تجمع ها رو برگزار میکنن، جمهوری اسلامی ماشین سرکوب و آدم کشیش همچنان جان جوانان رو میگیره. در کنار من رضا طیاری هست که وکیل حقوق بشر. از دیدگاه حقوق بشری نگاه بکنیم، وضعیت مردم در ایران، کسانی که برای آزادی خودشون به خیابان‌ها رفتن الان در معرض اعدام هستن، شما چه فکر می‌کنید این تجمع چقدر موثره؟
7: ببینین کلا ما حرفی که ما داریم 47 سال حقوق بشر در ایران از بین رفته، از 18 و 19 دی ما کرامت بشریت واقعیتاً از بین رفت. این تجمع ما خیلی مهمه برامون. مردم در خارج از کشور اونقدر سیاسی نیستن که بخوام ببینم، ولی در هر تجمع شما می‌بینین تعدادی با موبایلاشون میان، 10 نفر حتی از اینجا رد میشن، اینو میبینن. و ما فاند آنچنانی نداریم برای این توی که بخوایم با فاند بتونیم بگیم که مردم در چه شرایطی هستن. شما الان نگاه کنید تبلیغات که میشه در رابطه با مدرسه مینا، ولی از بچهای اسوه حسنه هیچ کس حرفی نداشت، شیناباد هیچ کسی حرفی نداشت، چون فاندی درش نبود. و وجود این جمعیت هست که این اتفاق میفته. امروز ما شاهد اعتصاب قضایی بچه‌های قزلحصار هستیم. بچه‌های مواد مخدر، اینا در اعدامن و شرایط خیلی بدی رو دارن و تنها چیزی که جامعه جهانی میتونه واقعا اینا رو بفهمه و بچه‌هایی که توی اعتصابات 18 و 19 گرفته شدن و هر روز دارن اعدام میشن، یکی از چیز مهمترین بخشش همین تجمعات.
5: متشکرم از شما رضا طیاری، وکیل حقوق بشر. اما این رو هم بگم که در شروع این تجمع تعداد بسیار محدودی از افراد با پرچم جمهوری اسلامی همینجا حضور پیدا کرده بودن. انقدر تعدادشون کم بود که وقتی این جمعیت رو دیدن محل رو ترک کردن و همچنان ایرانیان با پرچم شیر و خورشید اینجا هستن تا صدای مردم داخل ایران باشن. رفسانه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو همراه ما بود. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را سانسور کنند. در دستور عملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب زیرساخت‌های غیر نظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیر نظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد. مرتضی کاظمیان میگوید که جمهوری اسلامی با سانسور و پرهیز از اطلاع رسانی هزینه‌های جنگ به جامعه سعی می‌کند سیاست‌های خود را در این فضای جنگی به مردم تحمیل کند.
8: مفروض مهم اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگراست، یک حکومت غیر دموکراتیک. مردم حق اطلاع ندارن، حق مطلع شدن از حقایق رو ندارن. سانسور روی دیگر سکه سرکوب و ارعاب در جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در فضای جنگی هم بیش از پیش تلاش میکنه که فقط با اطلاعاتی که مربوط هست به هدف قرار دادن طرف مقابل، حتی اغراق در مورد اونها و البته پرهیز از اطلاع رسانی شفاف در مورد هزینه هایی که داره جنگ به کشور تحمیل میکنه، پروژه ایدئولوژیک و البته سیاست های تحمیلی خودش به مردم رو پیش ببره. کاملا مشخصه در خروجی خبرگزاری ایرنا بماند، خبرگزاری های وابسته به سپاه، همه یک چنین وضعیتی رو مشاهدیم و در یک چنین وضعیتی وقتی که قرار نیستش که مردم مطلع بشن، قرار نیستش مردم مؤثر باشن در سیاست‌های حکومت و البته حکومت هم بی‌اعتنا به خاص اکثریت داره پروژه‌های متوهمانه خودش رو تعقیب می‌کنه، متاسفانه یک چنین سانسوری هم وجود داره. من همینجا البته این نکته مهم و به هر حال غیر قابل انکار یا پرده پوشی رو هم بگم که متاسفانه هستن کسانی که خودشون رو استاد روزنامه نگاری میدونن، با وجود این که بیشتر از 20 سال 25 سال هیچ فعالیت رسانه‌ای دیگه نداشتن، میان این رو با کلید واژه روزنامه نگاری بحران یا روزنامه نگاری در بحران توجیه میکنن که حکومت حق سانسور داره، چیزی که هیچ نسبتی با اطلاع رسانی مستقل، حق به مردم برای مطلع شدن از حقیقت نداره و ادعاهای اونها هیچ در واقع مستندی، هیچ شاخصی در استانداردهای روزنامه‌نگاری بحران، پروتکل‌هایی که نهادهای معتبر از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تهیه کردن، ادعاهای این دست افراد هم هیچ نسبتی با به هر حال پروتکل‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، اخلاق روزنامه‌نگاری نداره.
0: در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران با تایید این خبر گفت پایگاه کمالی با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد مورد حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمالی ادامه دارد. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار میده و جمهوری اسلامی باید به حملات خود پایان دهد. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، گزارش شده که بامداد شنبه هم اربیل عراق مورد حمله پهپادی سپاه قرار گرفته. برامون بیشتر بگو از این حملات و دلایل اون.
1: در هفته میشب درگیری بین سنتکام و جمهوری اسلامی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه جبهه تازه‌ای رو در کردستان عراق باز بکنه. به هر حال ما میدونیم شب بسیار پرتنشی بوده و در 24 ساعت گذشته اتفاقات فراتر از اون چیزی بوده که حتی به نظر میرسید بخواد با این روند بره جلو. جمهوری اسلامی حملات خودش رو به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی بعد از 4 ماه انجام داده با ادعای اینکه یک پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار داده. گزارش ها که از این هستش که حتی دست کم در 2 شهر در عربستان سعودی حقوق آژیر و هشدار صادر شده و همزمان مناطقی در خلیج فارس هدف گرفته، در کردستان عراق همچنین کاری کرده. در واقع دو بخش در این عملیات اهمیت داره. بخش اول حملاتیه که به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان و مناطق نزدیک به اربیل انجام شده که یک بخش قضیه است، و بخش دوم مورد هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در مناطق اقلیم کردستان هستش. اون چیزی که ما تا این لحظه میدونیم، یک پهپاد در منطقه تاسلوجه در استان سلیمانی سقوط کرده. احتمال زیادی که از همین پهپادهای عملیات جمهوری اسلامی هستش که موجب آتش‌سوزی بسیار گسترده‌ای هم شده، اما مقامات اقلیم تا کنون هیچ نوع جزئیاتی در ارتباط با منشأ و خسارات احتمالی توضیح ندادن. اما منابع آمریکایی به سی بی اس نیوز گفتن که جمهوری اسلامی توی هفته گذشته دست کم 2 پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی رو نه تنها در این منطقه بلکه جاهای دیگه نظیر اردن و که در واقع در همین مسیر و راستا مورد هدف قرار دادن، که هنوز گزارش های مشخصی در ارتباط با زخمی یا کشته شدن افراد داده نشده. اجازه بدید برگردم به این نکته اشاره بکنم که حالا جمهوری اسلامی داره رسما اعلام میکنه اون چیزی که داره در قالب عملیات های خودش انجام میده، عملیاتی تحت عنوان موسوم صاعقه هستش و 14th بخش این عملیات رو جمهوری اسلامی آغاز کرده. به نظر میرسه اهدافی که در کردستان عراق مورد هدف قرار گرفته، اهدافی که در کویت و اردن مورد هدف قرار گرفتن، بخشی از فرایندی باشه که حالا ارتش ادعا میکنه که در پاسخ به حملات ایالات متحده آمریکا به جنوب ایران داره انجام میده.
0: بله، باز هم ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران جنشان هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور 7 حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته شده و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191 هزار تومان رسید. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح مومی به 185 میلیون تومان رسیده. محمد ماشینچیان میگوید افزایش نرخ دلار به حدود بیش از 190 هزار تومان کاملا قابل پیش بینی بوده و با توجه به سناریوی جنگ این روند سعودی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
9: خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191 هزار اندی، نزدیک به 192 هزار تومان کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال میکردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه میکنه نرخ تورم الان رو با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت، نرخ دلار $93,000 بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دو تا رو که با هم ضرب می‌کنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171,000 تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابری خواهد رسوند. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس می‌زنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانکی، بانک ملی، صادرات و تجارت یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین‌تر آمده باشه. اما اینها رو که با هم دیگه جمع می‌کنیم برایندش نتیجه دیگری نمی‌تونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقم‌های به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور می‌کنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود. در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره، حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک رو لرزوند. سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق کم 10 کیلومتری زمین رخ داده، باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از صدها آتش‌سوزی در کانادا و بخش‌های وسیعی از آمریکا را فرا گرفته و کیفیت هوا را به شدت ناسالم کرده. این وضعیت خطرناک در نیویورک و نیوجرسی درست چند روز پیش از فینال جام جهانی فوتبال باعث نگرانی‌هایی شده، چرا که استادیوم محل برگزاری مسابقه در حاله‌ای از دود غلیظ ناپدید شد. یک شرکت هندی قصد دارد موشک ویکرام 1 رو به فضا پرتاب کنه. این پرتاب که روز شنبه ساعت 2 بامداد به وقت شرق آمریکا انجام میشه، فصل تازه‌ای رو برای این کشور و همچنین صنعت پروازهای فضایی تجاری رقم می‌زنه. رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن پیشگام نظم نوین جهانی در این حوزه است. شی جی پینگ با به چالش کشیدن نقش شرکت‌های آمریکایی در توسعه هوش مصنوعی گفته چین برخلاف رقبای خود که به دنبال قرار دادن یک پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دانش خود در زمینه هوش مصنوعی رو در خدمت کشورهای دیگر قرار خواهد داد و کاربران دستیارهای هوشمند چینی را افزایش می‌دهد. همزمان بنابر گزارش رویترز، چین در حال بررسی اعمال محدودیت در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی مانند چت جی پی تی و جمنای در بخش‌های دولتی و توسعه آموزش است. در این گزارش آمده استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی مانند مونشات ای آی و کیمیکی تری به سرعت در حال گسترش هستند و در آینده می‌توانند رقیب جدی شرکت‌های آمریکایی چون اوپن ای آی شوند. در همین ارتباط مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از جامعه کانادا همراه ما هستند. آقای سالمی‌فر، شی جی پینگ از چین به عنوان پیشگام نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی نام برده. این اظهارات رو تا چه اندازه باید یک ادعای سیاسی بدونیم، تا چه اندازه بازتابی از واقعیت فناوری و رقابتی که بین چین و آمریکا هستش؟
10: ترکیبی از هر دو، یعنی اونجایی که میگه که ما در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون نمیده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشته، یعنی چین فاصله‌شو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی های فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابلش چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
0: جناب سالمی فر، اگر چین بتونه که استفاده از این دستیارهای هوشمند خودش رو در کشورهای مختلف گسترش بده، این موضوع چه تأثیری میتونه بر نفوذ فناوری و قدرت نرم پکن در جهان در آینده داشته باشه؟
10: بله، این چند جنبه داره دیگه. خب یه بخشش اینه که اکوسیستم رو وابسته میکنه، اگر که اینا مدل های چینی بیان، هم به هر حال مدل های چینی، API های چینی و در پی اون سخت افزار چینی و سایر ارتباطاتی که با چین فراهم میشه، این کشورها رو بیشتر وابسته میکنه به چین. ما میدونیم که در زمینه های دیگه غیر از هوش مصنوعی، چین با کشورهای به خصوص آفریقا یا جنوب آسیا مثل سریلانکا، جیبوتی و غیره و ذلک رفتارهای تا حدودی استعمارگرانه در این حوزه ها داشته. از طرف دیگه و از اون مهمتر اینی که این سکو رو تبدیل میکنه به محل نفوذ چین. اما برخلاف نفوذ به هر حال دوران پروپاگاندای کلاسیکی، شما مستقیما در معرض پیام قرار میگیرید و این خب واضحه که یه خورده ممکن مردم پس بزنن. اینجا چت بات میره توی اون لایه‌های فکری و به عنوان در طول زمان و کاربری خودش رو به عنوان یک محصول نسبتاً ارزان‌تر نسبت به آمریکا یا با کارایی مناسب و همینطور مطمئن نشون میده. اما در جایی که ممکنه خب میتونه سانسور بکنه، مثلا در پاسخهاش یا مثلا جاسوسی بکنه به این معنی که اطلاعات مردم رو بدوزه، این چیزهایی هست که مدل های چینی قبلا انجام دادن. چین اگر میخواد اون جایگاه رو واقعا به دست بیاره، باید از این نوع رفتارها تا حدود زیادی کم بکنه و این رفتارها رو کنترل بکنه. به هر حال این وضعیتی که داره پیش میره باعث میشه که یک دیوار آهنی رقابتی بین مدل‌های چینی و آمریکایی شکل بگیره و این اکوسیستم‌ها رو از هم جدا بکنه و این افتراق اکوسیستم‌ها هم بار اقتصادی داره روی مردم، روی شرکت‌ها و همینطور در توسعه علم و کاهش همکاری‌های علمی، یعنی باعث کاهش سرعت همکاری‌های علمی و کاهش سرعت پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی میشه.
0: بله، بسیار ممنونم از توضیحات کامل شما. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از کانادا همراه ما بودید. و در نهایت به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام کرد.
3: گوشی رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوشم. دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: این ایرانیست، باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دستاورد سازی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی از ناکامی ایران در جام جهانی، گزارش ها از انتقاد برخی بازیکنان انگلستان به تصمیم های توماس توخل، سرمربی آلمانی میگه کنترل بازی بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست. سه هفته پیش تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی 2026 در همون دور گروهی حذف شد و حتی به جمع 32 تیم برتر دنیا هم نرسید. اتفاقی که توی این مدت افتاده یه داستان آشنا در سیستم جمهوری اسلامیه، اینکه اونا با کمک رسانه‌هاشون سعی بکنن هر شکستی رو پیروزی جلوه بدن، هر چیز ضعیفی رو قوی و قدرتمند جلوه بدن. خب در این ماجرا هم قصه همین بود. در این سه هفته سرمربی تیم ملی با رسانه‌ها صحبتی نکرده و به استوری گذاشتن برای تسلیت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در اینستاگرام بسنده کرده. قلعه‌نویی با فرستادن دستیاراش به برنامه تلویزیونی در تلاش بود از عملکرد تیم دفاع بکنه. همینطور بعضی از بازیکنان هم در صدا و سیمای حکومتی از عملکردشون دفاع کردن. اونا ضمناً در تملق و چاپلوسی بر شکل کم نگذاشتن برای سرمربی خودشون. البته که جو جامعه از قبل نگاه منفی به این تیم و مربیش داشت، ولی به دلیل این ادعا که قلعه‌نویی پاداش چند میلیاردی گرفته دیگه اوضاع خیلی بدتر شده. ادعایی که هیچکس اون رو تکذیب نکرده و به نظر میرسه که واقعا حقیقت هم داشته باشه. در این میون دیروز یه جلسه بین وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با موضوع عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال در جام جهانی برگزار شد. در این نشست مهدی تاج از عملکرد تیم دفاع کرد.
1: ببینید واقعا بعضی مواقع آدم به متوجه نمیشه که دلیلی که اینقدر اصرار دارن که تایید کنن که موفق بودن جای سوال داره دیگه. من واقعا برام اگه

0: میکنن که در واقع نتونستن به کف اون چیزی که میخواستن برسن. ببینید وقتی که آقای قلنوی سرمربی شد، اولین چیزی که همه از خواستن از تیم ملی ببخشید، من همیشه این تیم ملی ایران نیست، من تایید میکنم، اگه موقع بعضی از زبونم میپره باز عذر میخوام، تیم جمهوری اسلامی، تنها چیزی که همه ازش میخواستن این بود که این تیم باید از گروه خودش بیاد بالا. یعنی با اتفاقی گفته تمام این سالا که تیم رفته بود جام جهانی، میگفتن این گروه راحت، ما میتونیم از گروه بیام.
1: قول داده بودن.
0: خب بله، گفتن میایم بالا. اما تاکید برای این که میگن نه، ما موفق بودیم اما نیومدیم بالا. خب نمیشه با یک بام دو هوا که نمیشه، یا موفق بودین یا نبودین. اگر موفق بودین دستاوردشو به ما بگین.
1: از بحث تیم ملی البته خارج نشیم، میخوایم در این بخش نگاه بندازیم به نتایج یه نظرسنجی درباره نگاه ایرانی ها به تیم ملی بعد از جام جهانی 2026 که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرش کرده. بر اساس این پژوهش که با مشارکت 1561 نفر از افراد بالای 15 سال انجام شده، بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها، یعنی حدود 25%، گفتن برد و باخت تیم ملی براشون اهمیت چندانی نداره. این نظرسنجی همینطور نشون میده که گروهی از پاسخ دهنده ها معتقدن محبوبیت تیم ملی نسبت به گذشته کمتر شده و نسل های مختلف هم نگاه متفاوتی به عملکرد و جایگاه تیم ملی دارند. اما نگاهی هم به دو بخش آماری این پژوهش بندازیم. اول میزان پیگیری جام جهانی. طبق این نظرسنجی 44% گفتن جام جهانی 2026 رو دنبال کردن، در حالی که این عدد برای جام جهانی 2018، یعنی دو جام جهانی قبل، 64% بود. یعنی میزان پیگیری مسابقات توی این 8 سال 20% کمتر شده. در بخش دیگه هم از پاسخ دهنده پرسیده شده که بازی ها رو از چه رسانه‌ای تماشا کردن. 68% گفتن مسابقات از صدا و سیما دیدن، حدود 30% هم گفتن بازی ها رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و اپلیکیشن ها دنبال کردن.
2: این پژوهش در اصل در زمان بازی‌های جام جهانی صورت گرفته. خود نفس این پژوهش جالبه. برای چین ها اومدن یه چنین پژوهشی کردن که سوال اصلیشون این بوده که تیم ملی فعلی رو بیشتر مردم دوست دارن یا تیم ملی که مال سال 1998 بوده. به خاطر اینکه این فضایی که شما الان ازش صحبت کردین واقعا وجود داره، یعنی یک چیزی هست که جامعه داره این رو احساس می‌کنه و پژوهشگرا هم دارن این رو احساس می‌کنن، حالا با هر جامعه آماری که انتخاب می‌کنن. سوال های مختلفی داشته. دو تا سوالش توجه من جلب کرد. یکیش همین که پرسیده از اینها که شما اون تیم ملی رو بیشتر دوست داشتین یا اینو، و اسم برده تیم ملی که علی دایی داشته، مهدوی کیا داشته، عابدزاده داشته، و خب بیشتر از 50% گفتن ما اون تیم ملی رو دوست داریم. شما وقتی نگاه میکنید همین الان که من این اسما رو گفتم که تازه خیلی هم فوتبالی نیستم، هر کدام اینها برای من روایتی هستن از شکست ها، از خوشحالی ها، از گریه هایی که با هم کردیم، خنده هایی که با هم دیگه کردیم. یعنی تک تک افراد در اون سال خودشون نماد تیم ملی بودن و بعد اینها جمع شده بودن یک جا. خب یه همچین حسی امروز راجع به تیم فعلی وجود نداره. پژوهش ها هم داره همین رو میگه. نکته دیگه ای که جالب بود این بود که انقدر این فضا وجود داره و میدونن که اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در بستر کشور افتاده باعث شده که به هر حال مردم فاصله بگیرن از تیم ملی، این رو میدونن خودشون هم. و یکی از سوالا اینه که گفتن آیا باید به نظر شما فوتبالیست‌ها اظهار نظر سیاسی بکنن یا اظهار نظر سیاسی نکنن اصلا؟ جالب اینجاست که بسیاری از مردم گفتن ما ترجیح میدیم اصلا فوتبالیست‌ها اظهار نظر سیاسی نکنن. نکته‌ای در این وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر توی این مدت فوتبالیست‌ها اومدن و اظهار نظر سیاسی کردن که سمت حکومت ایستادن و پای منافع مردم رو در نظر نگرفتن. یعنی به جای اینکه به منافع مردم فکر کنن، به بقای حکومت فکر کردن، که حتی مردم اینجا هم میگن اگر شما اظهار نظر سیاسی میکردین، سکوت میکردین، هم ما راضی بودیم به اینکه شما حرف نزنین اما نخواهیم بریم به سمت حکومت بیستید.
1: بعد از شکست انگلستان مقابل آرژانتین و صعود نکردن به فینال جام جهانی، گزارش های از اختلاف نظر درباره تصمیم های توماس توخل در رختکن تیم انگلیس منتشر شده. بی بی سی سپورت به نقل از منابع خودش خبر داده که برخی از بازیکنان انگلیس از تصمیم های تاکتیکی توماس توخل در نیمه دوم رضایت نداشتن و معتقد بودن که تغییر سیستم باعث شد سشیرها بیش از حد عقب بشینن و ابتکار عمل رو به آرژانتین واگذار رو نتیجه‌اش هم که شکست بود. تو خیلی هم با این روایت رو قبول نداره. اون میگه که هدفش از تغییرات دفاعی تر شدن تیم نبوده، بلکه میخواسته بازیکن‌ها با حفظ آرایش تیمی تهاجمی تر پرس بکنن و سلیتر روی وینگرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم

0: نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونست رو پس بگیره.
1: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگیره. شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که هم بازیکن تیم فولهام بود، برای اون پاسای بلند میزدن و این
0: خیمنس
1: پاسای بلند شما دمبرن آوردی تورست ضربه رو بزنه. اما آرژانتین اصلا اونا نبود، آرژانتین یه جور دیگه گل میزد، یه جور دیگه حمله میکرد. چجوری حمله میکرد؟ آرژانتین توپو میدادن کنار، وقتی نیکو گونزالس رو آوردن کارش این بود یا توپو بزنه پشت دفاع که از اون نقطه کور بیاد، یا وقتی ارسال میشه لیت رانر از پشت بیاد، یعنی بازیکن از عقب بیان جلو، مثلا مکالیستر دیگه اون سر زد خود بتیر، مثلا یکی دیگه. ببین این خیلی خطرناک، تو ما برای اینکه جلو این کارو بگیری دیگه نمیشه دفاع وسط بیاری سر بزنه، باید یکی بیاری که اجازه ندی ارسال بشه.
0: اجازه میدن آشه ارسال بشه با فاصله 10-15 متری همش تو محوطه جریمه بودن، هیچ کی رو بازیکن صاحب تو نمیشه.
1: اینقدرم ببین شما وقتی اوتومندی رو آوردی، اوتومندی پیره، توان نداره که، باید یه بازیکن میوردی که مجبور شه اتومندی اونا از ترس اون دفاع وسط افق دفاعی های نه ترسن برگردن عقب دیگه، ببین پارادیس گشتن اون نکو گونزالز آورده گشت، اینا نشون میده اونا شروع کردن به انتحاری بازی کردن و انگلیس رفت چسبید عقب و این اتفاق افتاد براش.
2: تو هم اشاره کردی در بخش ابتدایی، گفتی که چند منبع به بی بی سی اسپورت شبکه ورزشی بی بی سی گفتن که تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم هم از نحوه تاکتیک و تکنیک تیم بعد از دریافت بعد از زدن گل اول انگلستان بسیار ناراحت هستن، شوکه شده بودن. در نشریه تلگراف هم که نگاه کردم اون همین خبر رو تایید میکنه. البته تو اشاره کردی به صحبت توماس توخل و گفتی که گفته شاید این حفظ توپ در دی ان ای بازیکنان ما نبوده، اما بسیاری از بازیکنان، بعضی از اونها گفتن که معتقد بودن تغییرات تاکتیکی و تعویضای توخل باعث شده که این تیم نتیجه نگیره، بیش از حد تیم به عقب بره. خیلی از اونها معتقد بودن که میشده که یک تعادلی میان خط، میان دفاع کردن و حمله کردن ایجاد بکنن و اینکه یک مقداری بار فشار حملات آرژانتین رو روی دفاع تیم ملی فوتبال انگلستان کم بکنن. اون چیزی که اونها میگن با دفاع و همچنین استفاده از فرصت‌ها در ضد حملات بوده تا شاید یک مقدار این بار حملات کاسته بشه، فشار روی دفاع کم بشه. و اینکه اشاره کردید شما، اتفاقا برخی از بازیکنان اونطور که برخی از افراد داخل تیم اونطور که بی بی سی گفته و منتشر کرده گفتن که دست اونها بسته بوده برای اینکه برن جلو و در زمین آرژانتین یا در میانه میدان دفاع رو شروع بکنن تا بتونن جلوی اون حملات وحشتناک آرژانتین رو در اون دقایق بگیرن. و در نهایت هم گفته که اختلاف نظر در تیم چیز تازه‌ای نیست، به اشاره کرده به اختلاف نظرهایی که الان بین بازیکنان و توماس توخل ممکنه در اردوی تیم ایجاد شده باشه و در کنفرانس خبری که امروز هم برگزار میشه پیش از دیدار رده‌بندی، مطمئن باشید که خبرنگاران انگلیسی پدر توماس توخل رو در خواهند آورد با سوالایی که خواهند پرسید. اما گفته در نهایت بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای عادت دارند که با وجود اختلاف نظری که ممکنه در زمین مسابقه در طول جریان بازی با مربی داشته باشن، اما فرمانهای او رو اجرا میکنن. در نهایت این رو بگم که اتحادیه فوتبال انگلستان به شدت حمایت میکنه از توماس توخل. خیلی ها معتقد بودن مثل آلن شیرر که گزارش میکرد، در کنار گزارشگر بی بی سی بود و بازی رو گزارش میکرد، خیلی او هم معتقد بود که سرمربی پیشین انگلستان گرت ساوتگیت هم تونسته بود تیم رو یک بار ببره به نیمه نهایی جام جهانی، دو بار در فینال یورو حاضر بشه. توماس توخل رو آورده بودند در این جام جهانی، به خدمت گرفته بودن، شاید اون گره مشکلات انگلستان رو که نمیتونه از این قسمت جلوتر بره رو حل بکنه که این بار همون موفق نبود. اما بسیاری از نشریات که میدیدم نوشته بودن که اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت میکنه از توماس توخل، او احتمالاً سرمربی تیم خواهد بود و گفته بودن که حالا بعد از این مسابقه رده‌بندی دو ماه دیگه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا آغاز خواهد شد و باید ببینیم که اونجا چه میشه.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. به استقبال بازی رده‌بندی جام جهانی میریم، بین انگلیس و فرانسه میتونه بازی جزایی باشه، ببینیم که چه خواهد شد. تا فردا بدرود.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیز شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
3: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
4: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
5: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
6: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
7: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
8: و یک جنگ تمام عیار.
9: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
10: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
11: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
12: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
13: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
14: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
15: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
16: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
17: عذاب و برق تنها مشکل روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
18: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حریق گسترده شدند. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده تنگه هرمز به موجب اقدامات آمریکا ناامن شده و شناورها بهتر است از مسیرهای مینگذاری شده برای عبور و مرور استفاده نکنند. همزمان سنتکام در بیانیه‌ای ادعای سپاه پاسداران درباره انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز را رد کرده. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی شلیک کرده. این نخستین حمله مستقیم ایران به عربستان سعودی در حدود 4 ماه گذشته است. رویترز گزارش داد سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اوایل روز شنبه برای شهر الخرج و ینبع دو هشدار صادر کرد و ساکنان خواست در برابر خطر احتمالی هوشیار باشند.
1: خبر که سپاه منتشر کرده در واقع خبر بسیار مهمی محسوب میشه، البته اگر سنتکام اونو تکذیب نمیکرد. سپاه داره میگه دو کشتی که از منطقه مینگذاری شده سپاه در تنگه هرمز عبور کردن باعث انفجار این دو کشتی و عملا بسته شدن مسیر تنگه هرمز شده. چون این خبری خب قطعا سپاه بخش از این خبر رو با توجه به رویکردهای جنگ روانی و تاثیر مستقیم بر روی انرژی در حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی برای ایجاد فشار بر روی آمریکا میتونه منتشر کرده باشه، بحث جدی که بارها مطرح شده. اما سنتکام اما تقریبا شاید بگم دقایقی بعد از این با انتشار یک بیانیه این خبر سپاه رو تکذیب کرده. البته ما میتونیم میگیم در این خبر ذکر شده که چنین چیزی که سپاه داره میگه غلطه، مشخص نیستش که آیا منظور سنتکام این هستش که انفجار کشتی ها نادرسته یا اینکه بر اثر مین گذاری انجام شده نادرسته. به همین دلیل باید منتظر باشیم در بخش های دیگر خبری

0: بیشترین به روز رسانی رو در این مورد داشته باشیم. سنکام توی شبکه ایکس خودش نوشته که دو سپاه اعلام کرده دو نفتکش پس از برخورد با مین در آبراهه بین المللی تنگه هرمز منفجر شدن، اما این ادعا صحت نداره. خب ما میدونیم که ایسنا پیش از این خبر رو منتشر کرده بود، اما مقامات دریایی هم تا کنون هنوز به طور رسمی چنین انفجاری رو تایید نکردن. سپاه در بحث انفجاری که داره مطرح میکنه نه اسمی از کشتی هاست و نه پرچمی که بر اونها بالا بوده و جزئیات بیشتر رو، و ما منتظر هستیم ببینیم که بقیه پیام ها و بروز رسانی ها آیا به طور مشخص نشون میده که چنین اتفاقی افتاده یا خیر.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگاو گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشتگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، ساری و علی‌گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر ماه خبر می‌دهند. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمند در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی‌گودرز اعدام شدند. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را سانسور کنند. در دستورالعملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان‌باختگان غیر نظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آنچه از رسانه در جمهوری اسلامی باقی مانده هیچ نسبتی با مردم و منافع ملی ایران ندارد و بیشتر به بلندگوی تبلیغاتی حکومت تبدیل شده. به گفته او این یک رویه رایج است که شورای عالی امنیت ملی به طور مرتب به رسانه ها دیکته می کند چه بگویند و چه نگویند.
2: که از رسانه در جمهوری اسلامی باقی مونده متاسفانه نسبتی با مردم و منافع مردم و منافع ملی ایران و سرزمین ایران و مردم ایران نداره. بیشتر دستگاه‌هایی هستن همونطور که حکومت در تمام این سال‌ها خواسته که بلندگوی تبلیغاتی حکومت باشن. این به یک رویه رایج تبدیل شده که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به طور مرتب به رسانه‌ها بگه که چه بگویند و چه نگویند، و تازه در مواردی که مجاز هستند اطلاع رسانی بکنند، این خب اطلاع رسانی باید به چه شکل و شیوهی باشه، به شکل و شیوهی که همون گفتمان یا روایت رسمی جمهوری اسلامی رو تصویب بکنه. در هفته گذشته بعد از شروع حملات مجدد آمریکا، تلاش جمهوری اسلامی این بوده که این حملات رو ناچیز و کوچک و بی اثر نشون بده، برخلاف آن واقعیتی که جریان داره. این رو شما میبینید که حتی مشخص نمی کنند که حملات به چه شکلی انجام میشه. با موشک هست، بمب هست، پهپاد هست. به راحتی و به سادگی فقط صحبت از این می کنند که صدای چند انفجار در این شهر یا آن شهر شنیده شد، یا پرتابه هایی به این اهدافی اصابت کرد، بدون اینکه مشخصات اون اهداف رو اعلام بکنند. دلیل دیگر این هست که جمهوری اسلامی توانش برای پاسخگویی بسیار کم شده. اگر مقایسه بکنید با دوران جنگ 40 روزه، خب خیلی کمتر روز پرتاب میکنن موشک و پهپاد رو به سوی کشورهای منطقه، و سعی میکنن به طور مستقیم هم با نیروهای آمریکایی در منطقه در واقع رویارو نشن، هرچند که این تهدیدها رو کردن. به طور کلی میشه گفت که ضعف و ناتوانی در جلوگیری از حملات آمریکا و تحمل ضربات سنگینی که توان پاسخگویی رو ندارن، به جای اینکه در واقع راه حلی برای اون مشکلات پیدا بکنن، مثل همیشه راه حل رو در این میبینن که مردم رو بدون اطلاع نگه دارن و در واقع در پنهانکاری بتوانند همچنان رجزهای خودشون رو، رجزخانیهای خودشون رو ادامه بدن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک رو لرزوند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده، باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از صدها آتش‌سوزی در کانادا بخش‌های وسیعی از آمریکا را فرا گرفته و کیفیت هوا را به شدت ناسالم کرده. این وضعیت خطرناک در نیویورک و نیوجرسی درست چند روز پیش از فینال جام جهانی فوتبال باعث نگرانی‌های شده، چرا که استادیوم محل برگزاری مسابقه در حاله‌ای از دود غلیظ ناپدید شد. با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن انجمن نفتی این کشور تاکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالش جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی بره.
3: با تشدید تنش‌ها در جنوب ایران، کشورهای آسیایی تلاش‌هاشون رو برای دور زدن هرمز افزایش دادن، تلاش‌هایی که احتمالاً اساساً کوتاه مدت هم نخواهد بود. در ژاپن انجمن نفتی این کشور هشدار داده که واردات نفت از تنگه هرمز فعلاً بسیار دشوار یا تقریباً غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار نفت فراتر از هرمز هم با مشکلات جدید و جدی روبرو هست. توکیو البته در حال باز تعریف اون روابط یا مراودات و به اصطلاح راهبردهای انرژی خودش هم هست، مشخصاً بخش مهمی از اون رو داره با کمک امارات انجام میده که خب بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه. امارات داره خط لوله تازه‌ای میسازه از جمله برای دور زدن هرمز و رساندن نفت به کشورهای مثل ژاپن، موضوعی که اخیراً در دیدارهای پشت سر هم وزیران تجارت و انرژی ژاپن به همتای اماراتیش هم مطرح شد. ژاپن در ضمن دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست، پروژه‌ای به اسم پاور ایجیا که میخواد تا حدی نگرانی‌های کشورهای آسیایی رو در از وضعیت فعلی برطرف بکنه. توی کره جنوبی هم دولت باز ماه پیش رابطه تازه‌ای رو با امارات آغاز کرد و خب راهکار مسیرهای جایگزین هم به ماها پیش برمیگرده. اصلا یکی از مهمترین اونها بندر ینبو در عربستانه که لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی اصلا 3 ماه پیش دستور داد دولت تمرکز اصلیش رو بذاره روی اون بندر و بازگشت به هرمز فعلا برای کره‌ای‌ها مطرح نیست. البته این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی هم دور نمونده. این روزا احتمال حملات خود جمهوری اسلامی و یا گروه‌های مثل حوثی، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به این مسیرها و این بنادر بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که بیشترین آسیب از وضعیت فعلی به کشورهای آسیایی وارد خواهد شد.
1: اما بر اساس آخرین اطلاعات رسیده، رسانه‌های ایران گزارش دادن ارتش آمریکا بامداد شنبه نقاطی در استان‌های هرمزگان و بوشهر را هدف قرار داده. همچنین حوالی ساعت 5 بامداد نقطه‌ای در اطراف جاسک در استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش‌ها یک موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی لارک اصابت کرده و 2 پل و 1 تونل دیگر در هرمزگان هم هدف قرار گرفتن. استانداری هرمزگان این حمله ها رو تایید کرده. استاندار بوشهر هم از اصابت 1 نقطه در اطراف چغادک خبر داد و گفت تلفاتی تا این لحظه گزارش نشده. همزمان گزارش هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در خرم‌آباد منتشر شده. سنتکام هم ادعای سپاه درباره انفجار 2 گشتی در مسیر مینگذاری شده تنگه هرمز را تکذیب کرد. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تاسف‌بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی‌کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً متاثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمیکنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیری جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتیایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. البته اشاره کنم کسانی باز مثل فلاحت پیشه که دارن این اقدام رو، یعنی هدف قرار دادن کشتی ها رو، متمایز میکنن از سیاست های غالب و رسمی در جمهوری اسلامی، باز یا دارن آگاهانه یک آدرس اشتباه میدن یا به نوعی یک دوگانه سازی میکنن که این دوگانه سازی نسبتی با واقعیت نداره. مثلا اشاره میکنه فلاحت پیشه که ترور سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیستش و برخی در مثلا صدا و سیما این رو میگن، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حتی قالیباف فرمانده در واقع سابق سپاه، رئیس مجلس، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، او میاد از خونخواهی خامنه ای میگه و فراتر مشتبه خامنه ای، مقام های ارشد سپاه تاکید میکنن بر این پروژه انتقام گیری از رئیس جمهور آمریکا. خب این میشه ترور، میشه سیاست غالب جمهوری اسلامی. یا اینکه مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیت، اما واقعیتی است که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره دست سپاه پاسدارانه، حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز. و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن، سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار، اشتغال اونها، و البته صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت دارن زندگی میکنن. همزمان ادعای شهروندان کرانه جنوبی ایران رو هم دارن که طبیعتاً یا یک فریبکاری بزرگه یا یک ادعایی که نسبتی با واقعیت سیاست اونها نداره.
1: نظر میرسه که آمریکا از یک الگویی داره پیروی میکنه، تعداد حملات بیشتر شده، شعاع حملات بیشتر هستش و آمریکا به اهدافی استراتژیک حمله میکنه، احتمالاً برای مقدمه سازی جهت اجرای یک پلن نظامی بزرگتر در آینده. در مورد متدیک و روش‌شناسی به نظر میرسه که حملات آمریکا فعلا میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل دهی به صحنه نبرده، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز. یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزینه‌هاش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه، مثلا تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز. و در بود فنی و عملیاتی حملات فعلا روی کاهش توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز متمرکز هستش، برای اینکه اون توان آتش پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی رو آمریکا بگیره. بین سنتکام هم روی این مسئله تاکید داره. در بود فنی و عملیاتی جزئی تر بخوام بگم، عطف به موضوع حمله به پل‌ها که خیلی خیلی مهمه، هدف به نظر میرسه مسدود کردن مسیر اصلی لوجستیک جمهوری اسلامی هستش برای پشتیبانی نظامی از تأسیسات دریایی و ساحلی در محور جنوب و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگر دقت بکنیم می‌بینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو سه لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک‌های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جمع که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی‌تره، متمرکز روی تأسیسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به تکه‌خان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد، بنابراین میشه گفت این یک الگویی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان می‌تونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب. سه تا سناریو در آخر بگم که وجود داره، که هم تداوم حملات بدون که جنگ تمام عیاری بشه تا انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در نوامبر، دوم ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه، جنگ وسیع‌تر میشه به اون پارامترهایی که گفتم، و سناریوی سوم احتمال داره که یه جزیره در جنوب بگیرن برن تو فاز دیپلماتیک آمریکایی‌ها. من فکر کنم سناریوی اول محتمل‌تره، حملات به همین سبک به صورت سعودی ادامه پیدا میکنه ولی زیر جنگ تمام عیار.
2: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم ها رو دور میزنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سخت گیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت‌تر بکنه. اما این محدودیت‌ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش های مالی برای ایرانی کانادایی ها رو دشوار کرده.
3: مهمترین مشتریان در واقع نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستن و وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو هم به اونها زده. در ژاپن انجمن نفتی این کشور به طور آشکار و مشخص گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا تقریبا غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم با مشکلات خیلی جدی و جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در این فاصله داره در واقع اون به اصطلاح راهبرد نفتی یا راهبرد انرژی خودش رو هم باز تعریف میکنه. شاهد اون همین هستش که وزیر صنعت و انرژی ژاپن با همتای اماراتی چندین بار دیدار کردن. امارات 40% یا بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه و قرار اساسا یک خط لوله جدیدی هم بسازه برای در واقع تامین این نفت. البته خط لوله هایی هم قبلا داشته ساخته میشد ولی عملا این جنگ و این اتفاقات و بحران خاورمیانه به اونها شدت داده. و کازاوا وزیر صنعت و انرژی ژاپن چند محور همکاری دیگر رو هم مطرح کرده، از جمله علاوه بر همون افزایش صادرات، حالا پر کردن ذخیره سری ذخایر نفتی هم هست و خب مسیر جایگزین رو هم که صحبتش کردیم. ژاپن اساساً فراتر از اینها دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست که یک پروژه هست به اسم پروژه پاور ایجیا که میخواد در واقع کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته رو در واقع مشکل نفتشون رو در میان مدت حل بکنه. گفتم خب کشورهای مثل امارات و عربستان در حال ساختن خط لوله جایگزین بودن که اینها سرعت گرفته ظاهرا، هم خط لوله جایگزین هم مسیرهای جایگزین. مثلا در کره جنوبی اساسا لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش دستور داد که کلا تمرکز کنه دولت روی بنادر جنوبی عربستان و به همین خاطر هم بندر یانبو در عربستان در تمرکز ویژه قرار گرفت. کره ها آشکارا گفتن که فعلا نمیخوان خیلی برگردن به تنگه هرمز و همین الان تقریبا 1 ساعت پیش یا کمتر از 1 ساعت پیش سئول اعلام کرد که 13 یا 14 الان به خاطر ندارم 13 یا 14 نفت کش اونها از بندر یانبو راهی کره جنوبی شده و اونجا هم باز کره جنوبی هم روابط تازه‌ای رو با امارات آغاز کرده. حالا چرا امارات اهمیت پیدا کرده؟ چون امارات اصلا از اوپک خارج شده و میتونه هر چقدر که بخواد به این کشورها نفت بده. البته این کشورها با عربستان و جای دیگه هم در حال حاضر دارن روابطشون رو گسترش میدن، اما امارات تبدیل شده به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و نفتی و حتی دفاعی برای کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. اما به نظر میشه این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی و افراد اون عوامل اون به اصطلاح تهاجمیش در منطقه هم دور نبوده. این روزا خب احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی ها به این مراکز مثل مثلا عربستان بالا گرفت. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ به این طور پیش بره به طور جدی مختل میشه روند انرژی و مشخصا بیشترین آسیب هم همونطور که میدونیم و باز هم به گفته آژانس بین‌المللی انرژی به آسیا خواهد رسید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسفا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده‌تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه می‌گذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره‌های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجع به همین موضوع همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که طی یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روز هم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف حملات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این دو سه روز اخیر به خصوص می‌بینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه‌ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر می‌کنه، با ظن بر اینکه رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست قطعا. دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فحش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تامین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه. من فکر نمی کنم. تروریست های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملا تنگه هرمز هم بسته است. یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف و دهنش نمیمونه، شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیاش پیدا کردیم. خیلی کوتاه گوش بدید، برمیگردیم.
1: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مشتبه خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم، و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و در حال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجع بهش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگویی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجع به لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. را فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جدی ونس هم در اون پادکست برحال حاشیه داره جو روگن همچین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف ها و خونسازسازی های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی کنم که این لزوماً کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلا کانتاکت های امریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی امریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر اینه، شنیده هام همین رو تایید میکنن، که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر امریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر امریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله‌ای که الان درش هستیم، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بد نیست که این رو گوش بدید. برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبتی کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
2: ما برای هر سناریویی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی صریح بگم. این رو خطاب به رهبران رژیم میگم. فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف می‌زد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید.
4: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پای اون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بیبی رو هم ول کرد، دچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال یعنی از این صحبت های زیاد اینجوری میشد دیگه. من جزو معدود کسانی بودم، این حرف آخر جزو معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چارت مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بن‌گوریون قراره بشینن و وال استریت ژورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بارا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بیست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
5: Is there anyone in Israel better? آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کارو انجام بده؟
3: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمیشناسم. بعضیاشون رو میشناسم ولی بیشترشون رو نمیشناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه با هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
6: We had somebody weak over there. Israel would not exist today.
0: جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگه. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی منظورم زمینی بخش جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود در نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیق داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جیدی ونس هم در همون پادکست جوروگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه، این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش‌بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو سال پیش حتی گفت یه تعداد موشک همینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار و دستش در مقابل جلیلی و دار و دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه‌ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم پس آخرش چی شد. باند های اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن، ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن، در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه‌ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با آمریکایی‌ها می‌بندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت‌های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. ما که الان سال هاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیک شکل رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملا سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن، نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخونه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده، ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن. رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه، نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این ساعت داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه، باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. اینکه ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم، که همین باقر رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دوچار بشه و فقط یه انگشتر روی انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم، مطرح شدن اسمهایی مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا تو موفق نشه کار رو در بیاره، از سر راهشون برمیدارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه رأس بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به

0: ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ میگه آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
1: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن. ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن. ممکنه از حکومت متنفر بشن. ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن. اما وقتی میبینن آدم‌ها یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکتیرانداز اون بالا روی ساختمون‌ها مستقر شدن. 4-5 تا تکتیرانداز. فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره. بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعد چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگه اینکه کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن. چون جمهوری اسلامی خشنه، اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه. اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت قبل از مهمان برنامه این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جو روگن. خیلی سعی دارن موضع ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوما جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید. برمیگردیم با مهمان برنامه.
2: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. موقع نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونا انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم آگاهانه یا ناگاهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کشت، که باز هم میگم تصمیم فوق‌العاده احمقانه بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدی زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر می‌کنی به کجا میرسه تهش؟
3: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر اون چیزی که پیگیری میکنه بهش دست پیدا نمیکنه و همه چی در سناریوهای مختلف طراحی میشه. و همونجوری که اون پیکچر بزرگ، اون تصویر بزرگ ایالات متحده، عبور از بحران جمهوری اسلامی باید به یکی از این دو سناریو حتما دست پیدا بکنه. سناریو اولی که خودت هم بهش پرداختی، این بحث هدف فوری و کوتاه مدت ایالات متحده است که با یک کمپین فشار از طریق زدن اون رؤوس و افرادی که مزاحم توافق هستن به اون هدفش برسه، که البته بنا به دلایل مختلفی با حذف یه سری مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی، یه سناریوی کلی اون لایه های پایین در جریان، هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض میکنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالا همونجوری که روی نقشه داریم میبینیم، از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایرانشهر، در راست، در جاس، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده.

0: تا خط داریم، اگه کوتاه بگم خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدوداً، یعنی به پهنای حدوداً 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله‌ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس اون قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی پایان بحران در خود تنگه و پهنه خلیج فارسه. و مورد سوم اینه، من این رو عرض بکنم در مورد جی دی ونس، من از تک تک کلماتش تطبیق میدم با واقعیت‌های ژئوپلیتیک. اتفاقا من برخلاف نظر شما باور دارم جی دی ونس درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. دو تا جریان در داخل دولت ترامپ هستن.
1: من نگفتم درک درستی داره زاگرس جان، من گفتم ترامپ کاراکتری نداره که مثلا جی دی ونس نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودش رو میکنه آخرش.
0: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده. حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان نوکان، همون نومحافظه‌کار، و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً، سناریو اول تبعیت میکنه از جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه از جریان نوکان، نومحافظه‌کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگوی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چیه، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافی ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافی ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبورن، به صورت دریابورن و هوابورن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بدعی و طولانی مدت میبینم اینه که
1: لابی
0: میتونست
1: برای این کار بشه دیگه.
0: اینجا لابی اینجا میشه صورت بگیر.
1: دو سه سال اخیر بخون
0: لابی اینجا میتونه صورت
1: بعد به خصوص جان بشه مهسا و اون تجربه شکست، میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
0: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایلی اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچم‌های متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیای خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه. بنابراین این فرصته، یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمین سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهر. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد. ممنون. و اتفاقا جی دی ونس یک نکته، یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150,000 نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50,000 نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
1: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شب در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و تو اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران. گزارش‌ها از انفجار در بندرعباس، جاسک، سیریک، جزیره قشم و لارد، اهواز، امیدیه، بوشهر و یزد حکایت دارند. تخریب چند پل و تونل رفت آمد در سه محور هرمزگان را متوقف کرد. دامنه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن و چند پل ارتباطی هدف قرار گرفتند. نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته، یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. و در ادامه، هشدار درباره افزایش خشونت خانگی و طلاق در ایران. فشار اقتصادی و بیکاری بنیاد خانواده را تهدید می کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، هوشه، چغادک و خرم‌آباد منتشر شده. مقام‌های دولتی گفتند در حملات بندرعباس 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. 3 مسیر ارتباطی نیز آسیب دیده یا مسدود شده. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند در حملات شب گذشته 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفته، چند محور مواصلاتی مسدود شدند. به گفته استانداری هرمزگان، 1 پل در مسیر بندرعباس لار، 5 پل دیگر در محوطه محورهای لاتیدان مارو، کهورستان لار و مسیر بندر خمیر کشار تخریب شدند. آکسیوس به نقل از منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگسلا است. به نوشته آکسیوس، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما هدف او وارد کردن فشار کافی برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته های هسته‌ای واشنگتن است. همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن همراه ماست با آخرین ها. اردوان، چه اطلاعات بیشتری میتونی درباره آخرین دور حملات آمریکا به ما بدی؟
1: خب، سنتکام اعلام کرده که دور اخیر این حملات، یعنی 7th شب عملیات، به پایان رسیده. ما گزارشایی که ما همی الان داریم اینه که به نظر میسه در ساعت 5 صبح مناطقی از جزیره هرمز مورد هدف عملیات قرار گرفته. جزئیات بیشتری هنوز خبرگزاری داخلی ایران اعلام در مورد جزئیات این حمله نکردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم که دقایقی پیش خبرها که از این است که در بحرین برای 3rd بار متوالی آژیر هشدار خطر داده شده و از شهروندان خواسته شده که در پناهگاه و جاهای امن باقی بمونن. اجازه بدید به گزارشی اشاره بکنم که سایت ترافیک، در واقع ترافیک دریایی، اعلام کرده تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با توجه به افزایش سطح تنش به پایین‌ترین حد خودش در 3 هفته گذشته رسیده. صحبت از تنگه هرمز شد، اشاره بکنم که خبرگزاری وابسته به سپاه ساعتی پیش اعلام کرده بودند که به دلیل اصابت به مین 2 کشتی تجاری در تنگه هرمز منفجر شدند و در نتیجه تردد به لحاظ فیزیکی در این تنگه بسته شده. اما دقایقی بعد از اون سنتکام به طور رسمی این خبر رو رد کرد و تاکید کرده آن چیزی که سپاه داره میگه خبر فیک یا خبر نادرست هستش. البته سنتکام در پاسخ خودش به جزئیات موضوع دقیقا نپرداخته، اما به طور کلی خبر سپاه رو رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده از شهروندان خودش خواسته که با توجه به افزایش سطح بحران در منطقه از سفر به آسیای غربی پرهیز بکنن و از وضعیت پیچیده امنیتی که ایجاد شده در منطقه دوری بکنن. برگردیم به سمت عربستان سعودی، جایی که بعد از 4 ماه جمهوری اسلامی با شلیک یک موشک بالستیک بخش از خاک عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده. آژیر خطر در عربستان سعودی به صدا درآمد، اما ساعتی پیش عربستان سعودی هم وضعیت آسمان کشور عربستان رو امن اعلام کرده و وضعیت عادی برگشته. به گفته سپاه پاسداران، هدف پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در خاک عربستان بوده و سپاه پاسداران فقط به عربستان سعودی بسنده نکرده، مناطق دیگر رو هم مورد حمله، کشورهای دیگر رو هم مورد حمله قرار داده، از جمله کویت که اعلام کرده این کشور آماده خواهد بود، پتانسیل اینو خواهد داشت دست کم که به حملات جمهوری اسلامی پاسخ متقابل خودش رو بده. گزارش‌های تایید نشده‌ای در ارتباط با تبادل آتش داریم که احتمالاً در ساعات دیگه اگر با اعلام دقیق‌ترش میتونیم بیشتر صحبت کنیم در مورد.
0: حتماً اردوان، برای دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیلی در ادامه این مجموعه احتمالاً باز با تو خواهیم بود. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت از اهداف این حملات بودند. ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی از زرق اردن خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعت پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها، بدون اخذ مجوز از نیروهای دریایی سپاه پاسداران، قصد داشته از تنگه هرمز عبور کنه که با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شده و مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سعود عبدالعزیز اطفان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، گفت نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. او گفت در جریان این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات نظامی کویت هدف قرار گرفته، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشارکن آسیب دیده. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. بر اساس داده‌های شرکت راهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند، موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر تهران است. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسیده. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. جمهوری اسلامی دامنه حملاتش رو به کشورهای عربی منطقه جمله کویت و عربستان و اقلیم کردستان عراق گسترش داده. با باز کردن این جبهه‌های جدید چه هدفی رو دنبال میکنه؟ به دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی یا اقدامات اخیرش خطر انزوای بیشتر منطقه‌ایش رو به همراه داره؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. شما درست میگید، به این میگیم که گسترش افقی تنش علاوه بر گسترش عمودی تنش، یعنی سطح تنش رو هم بالا برده و لفاظی ها رو هم بالا برده. در خصوص این گسترش افقی، اون چیزی که شما میگید دامنه، خب اهداف مختلفی وجود داره. مثلا حمله‌ای که به اربیل و سلیمانیه اعراف شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه‌های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور، و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته، و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کنها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت، و این بالا رفتن سطح تنش. و در نهایت اینکه من از رتوریک های لفاظی های رهبران هم صحبت کردم. محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم، و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله. مجموعه اینها تصویری که من میده اینه که چه ایران چه آمریکا طرفین دارن در واقع با بیشتری سرعت مثل دوتا کامینی که به سمت هم میان به سمت هم حرکت میکنن، و هر کدوم منتظرن که طرف مقابل کنار بکشه و بترسه، در حالی که نه ایران و نه آمریکا در وضعیتی نیست که خودش رو نشون بده که آماده کنار کشیدنه، و این میتونه خسارتهای زیادی برای ایران در طول روزهای آینده به بار بیاره.
0: چقدر احتمال این که یک ائتلاف عربی، کشورهای عربی با آمریکا شکل بگیره، ائتلاف امنیتی نظامی، یا اینکه حتی کشورهای عربی کشورهای منطقه شروع به حملات متقابل بکنن هست؟
2: خب در خصوص ائتلاف، این وضعیت وابستگی کشورهای عربی با آمریکا رو بیشتر کرده، و ممکنه که این وابستگی‌ها در آینده منجر به قراردادهای جدید یا ائتلاف‌های جدیدی هم بشه. عربستان سعودی که تا حدی تحت حمایت یک کشوری مثل پاکستان هم هست، و حمله به عربستان در واقع این ریسک رو برای ایران به همراه داره که میتونه پاکستان رو به نوعی فراتر از موضوع میانجیگری به شکل نظامی وارد این قضیه کنه. و بر اساس همین الگو کشوری مثل کویت هم علاوه بر روابطش با آمریکا که ازش صحبت کردیم، داره میره به سمت اینکه یک چتر مشابهی از طرف پاکستان دریافت کنه، و علاوه بر این شروع کرده رادارها و سیستم‌های پدافندی از کشورهای مختلف مثل حتی نروژ هم خریداری کنه. علاوه بر این شما صحبت از حضور نظامی کردید. به نظر میرسه بر اساس بعضی گزارش‌ها کشور امارات در یکی از حملاتی که در واقع آمریکا داشت در پایان اون حمله به نوعی وارد شده و ضرباتی زده، و اگر که این ماجرا جلوتر بره، احتمال اینکه امارات از میان این کشورها به شکلی جدی وارد در واقع مشارکت نظامی حتی روی زمین بشه بسیار بالاست و احتمالی که وجود داره.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب و با هدف کلاهبرداری است. به گفته او طراحی چاپ و توزیع سوالات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می شود و دسترسی پیش از موعد به آنها امکان پذیر نیست. او گفته اعتماد به این تطبیقات می تواند خسارت مالی و تبعات حقوقی و قضایی برای خانواده ها به همراه داشته باشد. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنودی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 محکوم پرونده‌های قتل و مواد مخدر در زندان‌های خرم‌آباد، ساری، علی‌گودرز در 2 روز گذشته خبر می‌دهد. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمن در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی‌گودرز اعدام شدند. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمله کردستان در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته، 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کمله، با تایید این خبر گفت این مقر با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد هدف حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه ایکس نوشت عاملان این حمله که به کشته شدن 9 پیشمرگه انجامید از عدالت نخواهند گریخت. او همچنین تاکید کرد پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمله ادامه خواهد یافت. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه ای حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم، آن را غیر قابل توجیه توصیف کرد. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کند و جمهوری اسلامی باید به آنها پایان دهد. شورای وزیران اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از ادامه این حملات و آنچه تجاوزات خواند اقدام کنند. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
3: زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیاد هم اصابت کرده. تا این تاریخ در کل مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مثلا به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگای حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتا نیرویی که برای خودش یه پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمون کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، گزارش از انفجار در بندرعباس، جاسب، سیریک، جزیره قشم، ملارد، احواز، امیدیه، بوشهر و یزد حکایت دارند. تخریب چند پل و تونل رفت آمد در سه محور هرمزگان را متوقف کرد. تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن و چند پل ارتباطی هدف قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هفتمین دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همسامان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسب، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چوغادک و خرم‌آباد منتشر شده. مقام‌های دولتی گفتند در حملات بندرعباس 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. 3 مسیر ارتباطی آسیب دیده یا مسدود شده. بر پایه گزارش‌های رسیده، بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند، بخش‌هایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند. همکارمون همطور که پیشتر اشاره کردم اردوان روزبه باز همراه ماست با آخرین ها. اردوان، تو دقایقی که پشت سر گذاشتیم چه اطلاعات بیشتری تونستی برامون جمع آوری کنی؟
1: فارغ از آن خبرهایی که هم گفته شد، سنتکام در بیانیه خودش که امروز چهارمین روز محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو میگذرونه، در بیانیه رسما اعلام کرده تغییر مسیر تا کنون در 4 کشتی باربری انجام شده. 1 کشتی باربری کاملا از کار افتاده و بازرسی کشتی ها ادامه داشته. همچنین سنتکام تاکید کرده که برای کنترل عدم حرکت و حرکت مواصلاتی کشتی ها به بنادر جمهوری اسلامی کاملا نیروهای آمریکایی در آماده باش هستند و جلوی هر تردیدی را هم میگیرن. اما یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، امروز اشاره شده که نفتکش بلما NI-22 که در نزدیکی پایانه نفتی خارک در حال تردد بوده، برای دومین بار مورد هدف اصابت موشک قرار گرفته، بهش موشک اصابت کرده. مقامات ایرانی اعلام کردن این هدفگیری با به دلیل جلوگیری از پهلو گرفتن این کشتی برای بارگیری نفت انجام شده. موارد در ارتباط با حمله ها رو که همونجوری که شما اشاره کردید اگر عبور بکنیم، نکته های دیگری که الان وجود داره در حال حاضر بحث این هستش که مقامات آمریکایی، همونجوری در خبرها ما داشتیم، جمهوری اسلامی حملات پهپادی رو به مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان انجام دادن، همزمان حملاتی هم به پایگاه های ایالات متحده آمریکا در مناطق اربیل و بخش های دیگر از خاک عراق داشتن. مقامات اقلیم کردستان اشاره کردن که یک پهپاد سقوط کرده و ولی دو جد در مورد جزئیات این که دقیقاً پهپادهای پایگاه آمریکاییش اصابت کرده، آیا خسارت و یا تلفات جانی داشته، هنوز راجبش صحبت نشده. مسئله حمله جمهوری اسلامی به خاک کویت یکی از بحث‌های مهمی بوده که مطرح شده. کویت این حق رو برای خودش قائل شده بر اساس منشور 51 که سازمان ملل متحد که پاسخ متناسب رو در شکل ضرورت و در زمان مناسب بتونه بده. اما اجازه بدید اشاره کنم قطر، وزارت خارجه قطر با شدیدترین لحن ممکن حملات جمهوری اسلامی رو به قطر، بحرین، اردن و کویت محکوم کرده. دو اعلام کرده این حملات نقض آشکار حقوق بین الملل هستش و بار دیگه تاکید کرده که تمام آن چیزی که تبعات حقوقی و تبعات مختلف به لحاظ نظامی هم داره متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود و پیامدهای حقوقی اون باعث خواهد شد که در مجموعه های بین المللی کشورهای مورد هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی رو مورد مؤاخذه بخوان قرار بدن. البته اونها خواستار پایان گرفتن فوری این حملات شده. یک اشاره دیگه هم بکنم که اردن هم جزو اهدافی بوده که جمهوری اسلامی وارد درگیری شده باهاش. در تنگه هرمز سپاه به کشتی چایلندی حمله کرده و همچنین در ارتباط با توافقی که بین این کشورها انجام شده به نظر میرسه که حالا عربستان هم جزو کشورهایی خواهد بود که مورد حمله قرار گرفته بعد از 4 ماه و به نظر میرسه یک ائتلاف نسبی بین کشورهای عرب علیه حملات جمهوری اسلامی تشکیل بخواد بشه، در وضعیتی که تردد کشتی ها بر اساس آمارهای بین المللی در پایین ترین سطح خودش در 3 هفته گذشته قرار گرفته که این باعث افزایش قیمت نفت هم شده.
0: ممنون از تو همکارمون نردبان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. همطور که اردوان اشاره کرد، آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. باراک راوید خبرنگار آکسیوس این خبر رو در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. ضربه این حمله دفاعی مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبع هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به حساب می‌آید. برای بررسی پیامد حمله به عربستان، قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. حمله موشکی جمهوری اسلامی به عربستان میتونه به شکل گیری ائتلاف گسترده تری علیه جمهوری اسلامی منجر بشه؟ جناب آشور فکر میکنم میکروفونتون قطع باشه. فکر میکنم میکروفونتون میوته.
4: الان صدای من رو میشنوید؟
0: بله
4: ببخشید. آره من فکر میکنم که حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارسی، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توافقی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در عین حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تعهدات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تعهدات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات، یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم، با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم کرد. و با زدن یک موشک به طرف عربستان سعودی، این پیغام رو میدن که بعد از اون این رو گسترش میدیم و حتی تأسیسات غیر نظامی و احتمالاً نفتی رو در عربستان سعودی که بسیار مهمتر از مثلا بحرین یا کویت یا اردن هستش رو خواهیم زد. و به پیغامی که دارن میدن اینجا واضح هستش. در این حال احتمالاً کشوری مثل عربی سعودی و امارات بعد از پایان این جنگ، یا حتی اگر این جنگ در واقع طولانی مدت بشه که به نظر میاد داره این اتفاق میفته، احتمال دارن در همین میان الان دنبال این هستن که متحدان دیگری رو پیدا کنن، کشورهای عربی خارج از منطقه و حتی کشورهای غیر عربی رو بیان با اینها به توافق برسن، یه سیستم در واقع حمایت از اقتصاد این کشورها، از تأسیسات غیر نفتیشون ایجاد بشه. در واقع واضح هستش که اینها به یک سیستم جدید در خاورمیانه نیاز دارن و حضور آمریکایی ها در کشورها اینها براشون کافی نیست. ایرانی ها این رو در واقع واضح کردن، بنابراین برای جلوگیری از اینکه ایران در آینده بتونه به اینها ضربات بیشتر بزنه، احتمالاً به اون این گونه اتحادی علیه ایران نیاز خواهند داشت.
0: پس به باور شما روابطشون رو با آمریکا کمتر خواهند کرد، از ائتلاف با آمریکا فاصله خواهند گرفت و دنبال مؤتلفین دیگری احتمالاً چین و دیگر کشورها خواهند. سپاس از شما.
4: ما یادمون نره که
0: بله بفرمایید.
4: در واقع در گذشته هم عربستان سعودی ظرف چند سال گذشته روابطش رو با چین و روسیه همین الان هم گسترش داده. وقتی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها روسیه رو تحریم کردن، کشورهای خلیج فارس هیچ کدوم این کار رو نکردن، در واقع همه اینا حاضر نشدن به طور کامل در کنار آمریکا قرار بگیرن. الان احتمال زیاد کشورهای مثل ترکیه، مصر، چین و روسیه در آینده خاورمیانه نقش بزرگتری در واقع بازی خواهند کرد.
0: غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون میهمان ما. سپاس از همراهیت. یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل شده. اکنون خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی و افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم رضایی. تغییر الگوی طلاق به چه معناست؟ اینکه به دلیل فشارهای اقتصادی طلاق از سالهای نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل میشه، چه تصویر چالش‌های حاکم بر خانواده‌های ایرانی به ما میده؟
5: سلام به شما بینندگان. مهمترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع باز تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی، برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. این که این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق گرفتن زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته. نکته بعدی بحث در واقع بیکاری و فقیر شدن طبقه متوسطه که تو این گزارش به نظرم خیلی حائز اهمیته. ما با جمعیتی مواجه هستیم که تحصیلات عالیه داره، کار داشته با یا هنوز هم کار داره، ولی با وجود اینکه کار داره در واقع هر روز و هر روز داره فقیرتر میشه. این یه پدیده منحصر به فردیه که فقط در چند تا کشور در دنیا در دهه گذشته ممکنه رخ داده باشه. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که بنا به گفته اقتصاددان‌ها این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نتیجه سال‌های گذشته است. یعنی هنوز ما در واقع نتیجه این یک سال گذشته رو که در اون دو جنگ رو ایران از سر گذرونده، یک کشتار رو از سر گذرونده، هنوز ندیدیم. متأسفانه آینده روشنی پیش روی مردم نیست از این جهت.
0: اتفاقا به این میخواستم بیشتر بپردازیم. تشدید بی‌ثباتی همه چی حاکی از اینه که این تورم، بیکاری و مشکلات معیشتی نه تنها ادامه پیدا میکنه، تشدید پیدا میکنه. ساختار جمعیتی و اجتماعی ایران رو در واقع وارد چه شرایطی میکنه، چه وضعیتی میکنه، چه تغییراتی؟
5: ببینید، مهمترین نتیجهش در واقع میتونه این باشه که موج مهاجرت از ایران افزایش پیدا میکنه. ما تو همین چند ماه گذشته در واقع شاهد این بودیم که یک موج مهاجرتی دیگه از افرادی که تحصیل کردن در واقع ممکن بوده که امید به داشتن یک زندگی بهتر داشته باشن، حتی کشورهای همسایه داشتیم، یعنی فقط به سمت کشورهای پیشرفته نبوده. این موضوعی که مهمه به نظر هم اینجا باید اشاره کرد، این که وقتی پای حرف مردم میشنویم یک کلاف سردرگمه وضعیتی که دارن توش زندگی میکنن. هر طرفش رو که میکشیم به یک گره کور میرسه و متاسفانه همونطور که خود شما هم گفتیم هیچ نقطه امیدی وجود نداره برای اینکه این شرایط بهتر بشه. با توجه به اینکه سپاه پاسداران هم هر روز داره سیاستهایی رو در واقع اعمال میکنه که شرایط رو بدتر میکنه.
0: سپاس از همراهیتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما.
5: ممنون از شما.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دود ناشی از صدها آتش سوزی جنگلی در کانادا بخشای وسیع از آمریکا رو فرا گرفته و کیفیت هوا رو به سطحی خطرناک رسانده. این وضعیت در نیویورک و نیوجرسی تنها چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال نگرانی های ایجاد کرده، به طوری که استادیوم محل برگزاری مسابقه نیز در میان دود غلیظ قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کانادا را به ناتوانی در مهار آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی متهم کرده و گفته به دلیل رسیدن دود این آتش‌سوزی‌ها به آمریکا، واشنگتن تعرفه‌های بیشتری علیه کانادا اعمال خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره تعرفه‌های جدید ارائه نداد. ایتالیا قانونی تاریخی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که قصد ترک خانواده‌های مافیایی را دارند. بر اساس این قانون دادگاه‌های نوجوانان می‌توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید و حمایت‌های مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن چرخه انتقال جرم سازمان یافته از نسلی به نسلی دیگر است. شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار خواهد داد و توسعه استفاده از دستیارهای هوشمند چینی را گسترش می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پکن در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت جی پی تی جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزشی است. بر اساس این گزارش استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترشند و می توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت‌های آمریکایی از جمله اوپن ای آی تبدیل بشن. مهدی سارین‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی میگوید فناوری هوش مصنوعی چین هنوز از نظر کیفیت با آمریکا برابری نمی‌کند، اما سرعت پیشرفت و رشد آن بسیار بالاست.
6: یکی ما در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون نمیده، استانداردهای وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه انزامن آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌اش رو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
0: سپاس از همراهیتون با ما. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از رخدادهای روز با شما خواهیم بود. استدیو ایران اینترنشنال لندن. با ما باشید.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا 1 سال.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم

0: دوره تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می‌کنند، عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام‌های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش‌ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می‌کنند، اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولاً حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرشه آن این نفتکش‌ها تقریباً معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشکه نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنان هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز.
1: از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون با شروع فصل گرم هوا گرم شه. البته که حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتما که اگر بتونن کمتر مصرف کنن خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملا وحشتناک، واویلای اول مصیبت. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه،

0: که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه ای، هیچ حمله ای به نیروگاه ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برداشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه، یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه های بخش صنایع ما در جنگ قبلی یعنی جنگ اسفند ما شد، نیروگاه های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره، اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد. ما دو تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور، یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه، یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. دو ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم‌انگیز و تأسف‌بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشور که به خونه همسایه ها یه سره داره سنگ میزنه، همین دیروز نیروگاه و آبشیرون کنه های کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی خب اونورم سنگ به شما میزنه. کما اینکه در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد و الان این بیگازوئیلی و بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
1: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که همین تازگی هفته گذشته تصویب شد، یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده. و این مسئله متفاوت است با اون لایحه‌ای که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوع اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین‌تر اومده، ولی آیا جلوشو میگیره عملیات ایرانی رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی هست که میتونه باشه، ولی هنوز نمیدونیم به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقاً برای چی ایشون متهم شده، اتهامات چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته، اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت‌های متخاصم اینجا در بریتانیا.
2: حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و

0: خوزستان موج گسترده از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانند و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندرعباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خورداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند.
1: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
0: یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم، دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قرار چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن؟ کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتین که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
2: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطی اون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این میزدن، سنگین رو به سینه میزدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن.
0: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسلی دیگر دوباره تکرار میشه.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: هفته صبح شنبه 27 تیر ماه بیننده مجموعه دیگری از رویدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، گزارش از انفجار در بندر عباس، جاسک، سریک، جزیره قشم و لار، اهواز، امیدیه، بوشه، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشینکن جاسک آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن چند پل ارتباطی هدف قرار گرفتند. نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته، یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. و در ادامه هشدار درباره افزایش خشونت خانگی و طلاق در ایران، فشار اقتصادی و بیکاری بنیان خانواده را تهدید می کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌های از حمله به یزد، بندرعباس، سریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشه، چقادک و خرم‌آباد منتشر شده. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشینکن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشینکن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک قطع شده. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا، 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند. آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر پایه این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگ‌ازلاست است. به نوشته آکسیوس، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما هدف او وارد کردن فشار کافی برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته های هسته‌ای واشنگتن است. همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن بار دیگر همراه ماست. اردوان، با هر ترتیبی که فکر می‌کنی بهتره از کجا شروع بکنی، با اینکه آخرین گزارش‌ها به ما چی میگن، به ما بگو دور 7 حملات سنتکام چی بود؟
1: خب باید اجازه بدید که اول برگردیم به اینکه در بحرین آخرین بار 3 بار صدای آژیر خطر کشیده شده و هشدار داده شده که شهروندان بحرینی در پناهگاه‌ها به سر ببرن. اما برگردیم به اینکه همزمان در هرمز آخرین ساعاتی که ما داریم، یعنی حدود 5 صبح، حملاتی در جزیره هرمز شنیده شده، صدای انفجار شنیده شده. به طور مشخص خبرگزاری‌های داخلی تایید روشن نکردن که این حملات به کجا بوده، ولی قاعدتا بر اساس اون چیزی که سنتکام میگه، این حملات به مراکز نظامی و ترمینال های موشک و همچنین محل های نگهداری ادوات و تجهیزات نظامی و پادگان ها هستش. جزئیات دیگری در این مورد منتشر نشده، اما اجازه بدید یک گریز هم بزنیم به وضعیت تنگه هرمز. یک کشتی تایلندی مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفته همچنین، اما از اون طرف هم یک کشتی حمله نفتکش در نزدیکی جزیره خارک برای 2nd بار مورد اصابت موشک قرار گرفته. طرف ایرانی داره میگه که این کشتی با بیم اینکه برای بارگیری به جزیره نزدیک میشده، برای بار دوم هم مورد حمله قرار گرفته. اما سنتکام داره میگه در 4th روز محاصره بنادر جمهوری اسلامی دست کم 4 کشتی اخطار گرفتن، 1 کشتی متوقف شده و مورد هدف قرار گرفته و تعداد زیادی از کشتی ها مورد بازرسی قرار گرفتن. سنتکام در روز هفتم همچنین اعلام کرده که عملیات بازرسی و برگرداندن کشتی هایی که به سمت بنادر جمهوری اسلامی میرن و یا از این بنادر میخوان خارج بشن کاملا سنتکام آماده است و در وضعیت آماده باشه کامل داره این عملیات رو انجام میده. اما آنچه که از روز هفتم ما میدونیم این هستش که سنتکام عملیات خودش رو در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی یا ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز کرد. در این عملیات بخش‌های عمده‌ای از مناطق جنوبی مورد حمله قرار گرفتن، از هرمزگان تا بندرعباس و مناطق دیگر، و همچنین گفته میشه که دست کم 3 پل مورد هدف قرار گرفتن. تعدادی کشته رسما جمهوری اسلامی اعلام کرده داشته و تعدادی مجروح. اما جمهوری اسلامی بعد از 4 ماه برای اولین بار حمله موشکی خودش رو با موشک‌های بالستیک به خاک عربستان سعودی انجام داده. عربستان سعودی با اعلام آژیر خطر از شهروندانش خواست که در مناطق امن بمونن تا بعد از ساعتی، حالا رسما عربستان سعودی وضعیت آسمان رو آزاد اعلام کرده و گفته که آژیر خطر رفع شده. یه اشاره هم بکنم به نامه بسیار شدید و لحن قطر در ارتباط با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله کشورهای نظیر امارات که بحرین، قطر و همچنین اردن هم که مورد این حملات قرار گرفته. قطر تاکید کرده که این حق رو بر اساس ماده 50 که منشور حقوق سازمان ملل برای خودش باقی میدونه که این کشورها در صورت ضرورت حمله متقابلی رو به جمهوری اسلامی داشته باشن، اما اونها از جمهوری اسلامی خواستن که فوراً این حملات رو متوقف بکنه.
0: اردوان، میدونم در ادامه بولتن باز همراه ما خواهی بود تا در فواصل کوتاه آخرین ها رو داشته باشیم. اگر بتونیم این ارتباط رو با تو برقرار بکنیم، خبرهای دیگر این اجازه رو به ما بده. ممنون از اردوان روزبه از واشنگتن دی سی همراه ما. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت از اهداف این حملات بودند. ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ازرق اردن خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعت پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها، بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه، قصد داشته از تنگه هرمز عبور کنه که با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شده و مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در جریان این حملات برخی پادگان‌ها تأسیسات نظامی هدف قرار گرفته، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشین کن آسیب دیدند. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای سپاه پاسداران در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر آنهاست. همزمان ام بی سی نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسیده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید الگوی حملات و مواضع اخیر مقام های جمهوری اسلامی نشان میدهد به رفتار بازیگری شباهت دارد که در موقعیتی دشوار قرار گرفته و میکوشد با وارد کردن بیشترین هزینه به طرف مقابل موازنه را به سود خود تغییر دهد.
2: اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی میبینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه، بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنش. و در نهایت اینکه من از رتوریک ها یا لفظی های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده در 5 روز از اعتصاب قضای زندانیان در قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش ها حاکی است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض تاکید دارند. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنودی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما به حکم دستگاه قضایی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب با هدف کلاهبرداری است. به گفته او طراحی چاپ و توزیع سوالات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می‌شود و دسترسی پیش از موعد به آنها امکان پذیر نیست. او گفته اعتماد به این تطبیقات می‌تواند خسارت مالی، تبعات حقوقی و قضایی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد. و اما در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته، 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی با تایید این خبر گفت این مقر با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد هدف حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نمی‌ماند. مهتدی در شبکه ایکس نوشت عاملان این حمله که به کشته شدن 9 پیشمرگه انجامید از عدالت نخواهند گریخت. او تأکید کرد پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمال ادامه خواهد یافت. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم، آن را غیر قابل توجیه توصیف کرد. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت منطقه را تهدید می‌کند و جمهوری اسلامی باید به آنها پایان دهد. شورای وزیران اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از ادامه این حملات آنچه تجاوزات خواند اقدام کند. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی، سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
3: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملهش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگای حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونه کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: تو شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروه، امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده. قاره‌ای که تلاش می‌کنه مسیرهای جدیدی برای تأمین انرژی پیدا کنه. گزارش صدف باغبانی.
4: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردن که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، گزارش از انفجار در بندر عباس، جاز، سیریک، جزیره قشم، بالار، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشارکن جاز آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین هدف قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هفتمین دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد منتشر شده. معاون استاندار هرمزگان تأسیسات برق و پمپ‌های آبشارکن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک رو اعلام کرده که هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشارکن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک را قطع کرده. استانداری هرمزگان به انتشار بیانیه اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخشهایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده. بر اساس گزارش‌های رسیده، پیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. آمریکا میگه تو این حملات زیرساخت‌های لوجستیکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. گزارش‌های از آسیب به برخی زیرساخت‌های غیر نظامی، از جمله حمله به تأسیسات آبشارکن جاسک و تعدادی پل و تونل منتشر شده. مرز میان اهداف مشروع نظامی و زیرساخت‌های غیر نظامی کجاست؟ این حملات مصداق نقض قوانین جنگ نیست؟
5: ببینید، در حمله کردن به مراکز مختلف، این که اون مراکز مورد استفاده نظامی قرار میگیرن یا غیر نظامی هاش استفاده میکنن، بسیار مهم است. تفکیکش بسیار مهم هست. برای این اگر حمله انجام شه که به یه هدفی که مورد استفاده غیر نظامیان هست، اون موقع خب این نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه محسوب میشه یا نقض قوانین جنگ محسوب میشه، در دادگاه بین المللی قابل پیگیری هستش. آبشارکن ها از جمله حساس ترین موارد تأسیسات غیر نظامی محسوب میشن، چون جمعیت برحال کشور ازش بهره میبره، اون شهر ازش بهره میبره برای زندگیشون و جزء نیازهای حیاتیشون هست. بنابراین حمله کردن به اونها جزء مواردی هستش که میتونه که نقض قوانین مرتبط با جنگ باشه و از نظر حقوقی قابل پیگیری هست و باید اگر پیگیری بشه، موقع حتی از کیفری هم قابل پیگیری هست و کسانی که دستور حمله رو دادن و در جریان این حمله قرار داشتن میتونن که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشن. اگر البته ثابت بشه که عمدی بوده و خلاص یک پیچیدگی در خصوص پیگیری حقوقیش داره، ولی خب خیلی ممنوع هست چنین کاری رو انجام دادن. و در طی روزهای گذشته ما اگر این گزارش تایید بشه که آبشارکن جاس به هر حال مورد هدف قرار گرفته و خسارت دیده، خب این یکی از اون مواردی هستش که همون که شما اشاره کردین از موارد نقض قوانین مرتبط به جنگ هست. ما در طی چند ماه گذشته موارد متعددی داشتیم در این حوزه و که خب به هر حال میری در مسیر یا در اون طبقه‌بندی جا میگیری که نقض قوانین جنگ هست، میتونه که جنایت جنگی باشه. و خیلی عجیب هست که در طی روزهای گذشته ما دیدیم که که آقای مارکو روبیو اومد و در خصوص این صحبت کرد که ایالات متحده کمپین بزرگی در خصوص تحت فشار گذاشتن دادگاه بین‌المللی کیفری یا ICC در واقع داره انجام میده. خب خیلی فشار زیادی هم رو آمریکا بوده در خصوص برخی از این حملات و خود کل جنگ که آمریکا با ایران را انداخته، در خصوص اینکه آیا اساسا این جنگ از نظر حقوقی کار درستی بود یا نه. بنابراین این حمله میتونه قطعا یک فصل جدید رو باز بکنه، به آب شیرین کنه جاست در خصوص نقض قوانین مرتبط با جنگ.
0: جمهوری اسلامی هم دامنه حملاتش رو به زیر ساخته کشورهای منطقه و پایگاه های آمریکا در این کشورها گسترش داده. این اقدامات چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ این تلاش برای امتیازگیری فشارهای بین المللی علیه تهران رو تشدید نمیکنه؟
5: قطعا ایران با انزوا مواجه میکنه، ولی از نظر کلی بازم در حوزه تفکیک اهدافی که مورد حمله قرار میگیرن، پایگاه‌های آمریکایی، پایگاه نظامی آمریکا جزو اهداف مشروع محسوب میشن در جنگ. بنابراین برای حمله کردن به اونها حتی در کشورهای همجوار ایران جزو اهداف مشروع محسوب میشه. ولی اگر قرار باشه که حمله کنن به تاسیسات غیر نظامی، به آبشیرین‌کن‌ها، به نیروگاه‌ها و مراکز دیگه که غیر نظامی هستن و مرتبط نیستن با این که حمله به اونها مزیت نظامی ایجاد بکنه، با هدف این که مثلا تحت فشار بذارن اون کشور رو، یا با هدف این که جمعیت اونجا رو تحت فشار بذارن بترسونن، یا بخوان که به واسطه اون امتیاز سیاسی بگیرن، خب قطعا این غیر قانونی هستش. این هم موضوعی هستش که قابل پیگیری بین‌المللی هستش، پیگیری حقوقی هستش. اگر که ثابت بشه که به صورت غیر عمدی مورد حساب قرار گرفتن، باید خسارتش حتما بدن. اگر که ثابت بشه که به صورت عمدی مورد هدف قرار گرفتن، اون موقع پیگیری کیفری هم خواهد داشت. جمهوری اسلامی از این مسئله میخواد استفاده کنه که در همون که شما اشاره کردین، میخواد که یک فشار سیاسی ایجاد بکنه برای اینکه بتونه امتیاز بگیره. ولی خب اگر این هدف این حملات ادامه داشته باشه، میتونه که باعث انزوای جمهوری اسلامی بشه و این بحث رو که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که ما داریم در دفاع از خودمون به حملاتی که به ما میشه داریم این کشورها رو میزنیم و فقط داریم اهداف نظامی هم در منطقه میزنیم، اینو به زیر سوال میبره و مشروعیت حملات چیزی سوال میبره و باعث میتونه که باعث کاملا اجماع کشورهای منطقه باشه در همکاری با آمریکا برای حملاتی که انجام میدن. بنابراین هزینه‌اش بسیار میتونه سنگین باشه.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. باراک راویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. به دنبال این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبو هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار میره. ارتش اردن از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران خبر داد. نیروهای مسلح این کشور با بیان اینکه سامانه‌های دفاعی اردن 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کردند، گزارش دادند این رویداد تلفات جانی یا خسارت مالی به جای نگذاشته. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و حمایت ناکافی آمریکا از این کشورها میتواند به تغییر راهبرد آنها و شکل‌گیری ائتلافی فراتر از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با عملیات جمهوری اسلامی منجر شود.
6: که حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی او که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه، در عین حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن. با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید، ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توافقی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در عین حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات. یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم داد.
0: یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل شده. اکنون خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی به افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید عوامل اصلی افزایش طلاق از اختلافات فردی و فرهنگی فراتر رفته به مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، دشواری‌های معیشتی و آسیب‌های اجتماعی گره خورده.
7: ترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل این که طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی، برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق گرفتن زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن، اون هم در واقع بالاتر رفته.
0: حالا بودی دو خبر از فرانسه و ایتالیا. نهاد ناظر بر قمار در فرانسه دسترسی به وبسایت شرط‌بندی پیش‌بینی محور پولی مارکت را به دلیل ارائه خدمات شرط‌بندی غیرقانونی نگرانی درباره زیان‌های مالی کاربران و احتمال دستکاری برخی شرط‌ها مسدود کرد. این نهاد گفت مسدود سازی پولی مارکت تا زمان هماهنگی این وبسایت با قوانین صنعت قمار فرانسه ادامه دارد. پیش از این نیز اسپانیا به طور موقت فعالیت پولی مارکت و یک پلتفرم مشابه را ممنوع کرده بود. ایتالیا قانونی تاریخی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که قصد ترک خانواده‌های مافیایی را دارند. بر اساس این قانون دادگاه‌های نوجوانان می‌توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید و حمایت مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن چرخه انتقال جرم سازمان یافته از نسلی به نسل دیگر است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار داده و توسعه استفاده از دستیارهای هوش چینی را گسترش می‌دهد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد چین در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت جی پی تی و جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزشی است. بر اساس این گزارش استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترش هستند و می‌توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت‌های آمریکایی از جمله اوپن AI تبدیل شوند. مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی می‌گوید فناوری هوش مصنوعی چین هنوز از نظر کیفیت با آمریکا برابری نمی‌کند، اما سرعت پیشرفت و رشد آن بسیار بالاست.
8: یکی ما در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص ها اینو نشون نمیده، استاندارد هایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه وجود داره که مثلا مدل های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت های فیک میسازن و از مدل های آمریکایی سوال میپرسن و به این ترتیب میخوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشته، یعنی چین فاصله‌اش رو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابلش چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
0: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو با برگزاری مراسمی مقابل کنسولگری آمریکا یاد سناتور لینزی گراهام را گرامی داشتند. شرکت کنندگان با قدردانی از حمایت‌های او از مردم ایران از آمریکا خواستند در همراهی با خواست ایرانیان به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دهد.
9: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر مقابل کنسولگری آمریکا تجمعی را برگزار می‌کنند برای ادای احترام به سناتور لینزی گراهام، مردی که همواره همراه ایرانیان بوده در مسیر انقلابشون و عبور از جمهوری اسلامی، کسی که همراه دونالد ترامپ هم بوده در این مسیر که مبارزه می‌کردند با حکومت جمهوری اسلامی و در واقع ماشین سرکوب این رژیم. در ادامه این تجمع همچنین یادآوری می‌کنند که مسیر بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره.
10: شخص روح شاد، کمک هایی که تو دوران بعد از 18 19 هم به ما کرد، اطلاع رسانی هایی که کرد، حمایت هایی که هم ما کرد، به نظر من خیلی مهمه که یاد و خاطرش رو زنده نگه داریم.
9: در حالی که ایرانیان در سراسر دنیا تجمعات خیابانی خودشون رو ادامه میدن، اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی همچنان جان جوانان کشور رو میگیره. برای همین اهمیت حضور در خیابان های سراسر دنیا به نظر شرکت کنندگان در این تجمع حتی بیش از پیش هم هست.
11: بچه هایی که اون روزا رفتن برای آزادی همه ما به هر حال تلاش کردن، الان به قولی در بند هستن و ما باید صدای اونا باشیم. اونا دستشون به هیچ جا دیگه بند نیست. توی زندان شما نمیتونید اعتراضتون رو اینجوری جهانی برسونید، به گوش تمام دنیا برسونید. ما همه خواهر و برادرهای اونا هستیم، باید صداشون باشیم.
9: محل کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو بارها مکانی برای تجمع ایرانیان بوده، برای اینکه همراهی خودشون رو با هموطنانشون اعلام بکنن، اینکه حمایت آمریکا رو ادامه دار ببینن در کنار مردم ایران در مسیر عبور از جمهوری اسلامی، مسیری که همچنان ادامه داره و هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده هم باید از بین بره به گفته تجمع کنندگان، چه با کمک دولت‌های غربی و یا چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: این مجموعه خبری رو با تصاویر زنده از ورزشگاه مت لایف در نیویورک، محل برگزاری دیدار نهایی جام جهانی، به پایان می‌بریم. همونطور که تو تصاویرم مشخصه، ورزشگاه بین دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در کانادا قرار گرفته. تو بخش پیشین خبر اشاره کردیم آتش‌سوزی‌هایی که کیفیت هوا رو در بخش‌های از آمریکا به شدت کاهش داده. نگرانی هایی رو درباره حتی برگزاری فینال فوتبال جام جهانی 2026 ایجاد کرده. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کانادا رو به ناتوانی در مهار این آتش سوزی ها متهم کرده و گفته واشنگتن به دلیل ورود دود به آمریکا تعرفه های بیشتری علیه کانادا اعمال خواهد کرد. جزئیاتی البته درباره این تعرفه ها عنوان نکرده و گویا فراموش کرده که هر سال جنگل های بسیاری هم در کالیفرنیا آتش میگیرند و هفته ها طول میکشه تا بتونن این حریخ ها رو کنترل بکنن. تغییرات اقلیمی تمام جهان رو داره تحت تاثیر قرار میده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. حدود یک روبه دیگه با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی از آن کردند که جمشید شارمهد رو بوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: موسارها در زندان ماند و حکم اعدام کرد.
3: خوشی رو برداشتم و گفتش قضا خوابه تو خوشم. دولت ها هیچ کاری نگرد.
4: ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
7: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
8: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
9: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
10: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
6: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
12: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
13: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
14: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
15: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
16: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
17: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
18: و یک جنگ تمام عیار.
19: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
20: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
21: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
22: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
23: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
24: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
25: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
26: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
27: آب و برق تنها مشکل روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
28: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاغانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

سرش رو روی این نتونه.

شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.

0: is Shaw.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دی ماه تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
2: خمینی شهر پیدای مون به سمت فرمانداری
3: خمینی فرمانداری شهرستان خمینی شهر
4: رفتن تو فرمون داره های امشادم بیرون نمیان
5: مانده یه نیگاه های سرکوب با گاز اشکان های تیره جنگی به معترضان
1: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بود؟
6: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم، که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن، علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم، اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بیسیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ صنعتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری ها از فرمانداری بوده. ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولادشهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، که جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابونها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت و از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از اینکه اصلا فراخوان اجرا بشه

0: قبلی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
1: میدونم حجم ویدیویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدیوی دیگه هم آماده کرده بودی با هم ببینیم. برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
2: من دیدم جلوی موتوری اومد همه ماشینا رو داره میزنه اون برو.
3: بازش باوز نیروی سرکوب تیر ساچمه ای تیر جنگ
1: محسن، این خشونتی که در 18 و 19 هم ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
0: از همینجا شروع بکنم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن، اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارششیم در یزدانشهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشما میزنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان ها بردن رو بودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن و بعدش هم به خانواده ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران و منطقه همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. پایان تازه ترین دور حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران. گزارش‌ها از انفجار در بندرعباس، جاز، سیریک، جزیره قشم، مالارد، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشیرین‌کن جاز آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین هدف قرار گرفتند. و نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته. یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7 دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مرکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد منتشر شده. مقام‌های دولتی گفتند در حملات بندرعباس 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. 3 مسیر ارتباطی آسیب دیده یا مسدود شده. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشیرین‌کن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک را قطع. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی اون استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخش‌های از مسیرهای ارتباطی مسدود شد. واکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر پایه این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگ‌ازلا است. به نوشته آکسیوس، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما هدف او وارد کردن فشار کافی برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته های هسته‌ای واشنگتن است. با تازه ترین گزارش ها همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ما. سامان، آخرین ها از 7 دور حملات آمریکا، حملات پی در پیش آخرین دور چی میگه؟
1: سنتکام بر اساس بیانیه‌ای که داده گفته که من مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحاتی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. گزارش‌هایی که ما داشتیم از رسانه‌های داخل ایران میگه که 5 نقطه در خارج از شهر یزد مورد حمله قرار گرفته. مقامات دولتی حملاتی رو به بندرعباس تایید کردند. به دنبال این حملات تونل میرزایی در محور بندرعباس حاجی آباد و همچنین پل شور در همین محور مورد حمله قرار گرفته و همچنین به یک پل محور رفت سراحی میناب به سمت رودان حمله شده که باعث شده این 3 محور مسدود بشن. به گفته مقامات دولتی در این حملات 3 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. همطور که میدونید شب دور قبل هم در 6th شب هم حملاتی رو به پل‌ها در هرمزگان گزارش شد. در سیریک، قشم و جزیره هرمز هم حملاتی رو گزارش شده. مقامات محلی اعلام کردند که چند موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن اسکله روستای بونجی در جاسک حمله شده که گزارش‌هایی رو که داریم نشون میده که آب چند روستا در جاسک قطع شده به دنبال حمله به این تأسیسات. دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی جزیره لارک مورد حمله قرار گرفته. رسانه‌ها توی خوزستان از حمله به اهواز گفتند. همچنین صدای انفجار در امیدیه شنیده شده. گزارش هایی رو هم داریم از انفجار در بوشهر و چقادک. رسانه ها همچنین از حمله به استان لرستان و خرم‌آباد گفتند. هنوز جزئیاتش مشخص نیست ولی مورد حمله قرار گرفته. پیام هایی رو هم داشتیم از شهروندان که گفتن که به ایستگاه رادیویی تپه الله اکبر در بندر عباس حمله شده و همچنین نقطه دیگر در شهر که قابل تایید نیست ولی پیام هایی که از شهروندان به دست ما رسیده. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به کشورهای منطقه داشتند. همونطور که در خبرها بهش اشاره کردیم برای اولین بار در چند هفته گذشته به عربستان حمله شد. نیروهای نظامی به عربستان حمله کردند.
0: در واقع از زمان آتش بس تا الان حمله نکرده بود.
1: تقریبا در 4 ماه گذشته ارتش اعلام کرده با پهپادهای انتحاریش به کویت و اردن حمله کرده. نیروهای مسلح اردن گفتن که 10 موشک رو رهگیری کردند. کویت همچنان گفته در حال مقابله با پرتابه های از سمت جمهوری اسلامیه و گفته که به مقداری به تعدادی از اماکن نظامی آسیب وارد شده و علاوه بر اماکن نظامی به زیرساخت های حیاتی از جمله نیروگاه های برق و تاسیسات آبشیرین‌کن هم آسیب وارد شده. سپاه و ارتش هم همزمان به بحرین حملاتی رو داشتن. همونطور که خبرها رو پیگیری می‌کردم تا الان حدود 4 مورد آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده و همچنین سپاه هم اوایل بامداد گفته بود که دو کشتی در مسیر به مین برخورد کردن که بعدش سنتکام اومد و این موضوع رو تکذیب کرد.
0: ممنون است. و سامان رحمتیان اینجا همراه من در استودیو. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرده انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم، چند پل ارتباطی در کویت از اهداف این حملات بودند. ارتش جمهوری اسلامی از حمله پهپادی به مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ازرق اردن خبر داد. مقام های آمریکا، کویت و اردن تا کنون درباره این ادعاها و خسارات یا تلفات احتمالی اظهار نظری نکردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعت پایانی روز جمعه گزارش داده. در این خبر آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها، بدون اخذ مجوز از نیروهای سپاه، قصد داشته از تنگه هرمز عبور کنه، با ممانعت نیروی دریایی مواجه شده و مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی رو در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در جریان این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات نظامی کویت هدف قرار گرفته. بخش از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن آسیب دیده. همزمان وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق رو به شدت محکوم کرد. اون رو نقض آشکار حاکمیت عراق و مغایر با قوانین بین‌المللی دونسته. و وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور به صدا درآمده. از شهروندان و ساکنان خواسته شده آرامش خود را حفظ کرده به نزدیکترین مکان امن برند. در حالی که ارتش جمهوری اسلامی پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود در 15 مرحله عملیات صاعقه پایگاه، پایگاه و مرکز ارتش آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفتند. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، حملات موشکی و پهپادی سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. بر اساس داده های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان، از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر تهران. همزمان ام بی سی نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسیده. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید الگوی حملات و مواضع اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد به رفتار بازیگری شباهت دارند که در موقعیتی دشوار قرار گرفته و می‌کوشد با وارد کردن بیشترین هزینه به طرف مقابل موازنه را به سود خود تغییر دهد.
2: این که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی میبینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت اینکه من از رتوریکا یا لفظی های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب قضای زندانیان در قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها، شماری از زندانیان با افت شدید فشار و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش‌ها حاکی‌ست مسئولان زندان تلاش کردند برخی از اینها را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما زندانیان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی، شهروند بژنودی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیما به حکم دستگاه قضایی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب با هدف کلاهبرداری است. به گفته او طراحی چاپ و توزیع سوالات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می شود و دسترسی پیش از موعد به آنها امکان پذیر نیست. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. بارک رابیت، خبرنگار آکسیوس، این خبر رو بر حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. در پی این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبع هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش‌بس میان تهران و واشنگتن. ارتش اردن از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران خبر داد. نیروهای مسلح این کشور با بیان اینکه سامانه‌های دفاعی اردن 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کردند، گزارش کردند این رویداد تلفات جانی یا خسارت مالی به جا نگذاشته. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و حمایت ناکافی آمریکا از این کشورها میتواند به تغییر راهبرد آنها و شکل‌گیری ائتلافی فراتر از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با عملیات جمهوری اسلامی منجر بشه.
3: می‌کنم که حتی بدون اینکه این حمله انجام می‌شد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی‌ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در این حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات، یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم داد.
0: یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک دهه دوم ازدواج کشیده شد. اکنون خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی به افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید عوامل اصلی افزایش طلاق از اختلافات فردی و فرهنگی فراتر رفته به مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، دشواری‌های معیشتی و آسیب‌های اجتماعی گره خورده.
4: مهمترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی که شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. این که این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق گرفتن زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته.
0: بله، تو خبر از اروپا. نهاد ناظر بر قمار در فرانسه دسترسی به وبسایت شرط‌بندی پیشبینی محور پول مارکت رو به دلیل ارائه خدمات شرط‌بندی غیرقانونی، نگرانی درباره زیان‌های مالی کاربران و احتمال دستکاری برخی شرط‌ها مسدود کرد. این نهاد گفت مسدودسازی پول مارکت تا زمان هماهنگی این وبسایت با قوانین صنعت قمار فرانسه ادامه دارد. پیش از این نیز اسپانیا به طور موقت فعالیت اون رو و یک پلتفرم مشابه رو ممنوع کرده. ایتالیا قانونی تاریخی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که قصد ترک خانواده‌های مافیایی رو دارند. بر اساس این قانون دادگاه‌های نوجوانان می‌توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید، حمایت‌های مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن شرخه انتقال جرم سازمان یافته از نسلی به نسل دیگر است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. او با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار خواهد داد و توسعه استفاده از دستیارهای هوشمند چینی را گسترش می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد چین در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت جی‌پی‌تی و جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزشی است. بر اساس این گزارش استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترشند و می‌توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت‌های آمریکایی از جمله اوپن AI تبدیل بشند. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی می‌گوید فناوری هوش مصنوعی چین هنوز از نظر کیفیت با آمریکا برابری نمی‌کند، اما سرعت پیشرفت و رشد آن بسیار بالاست.
5: یکی ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهای وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاما آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌ش رو پیوسته و پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اون رو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت، حالا اینکه آمریکا که شرکت های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگیرن و آینده چی میشه باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
0: این بخش با تصاویر زنده از ورزشگاه متلایف در نیویورک محل برگزاری دیدار نهایی جام جهانی به پایان میبریم. در تصاویر مشخصه در ورزشگاه در میان دود غلیظ ناتشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا قرار گرفته. کیفیت هوا رو در بخش‌های از آمریکا به شدت کاهش داده. حتی نگرانی‌های درباره برگزاری فینال ایجاد کرده. دونالد ترامپ کانادا رو به ناتوانی در مهار این آتش‌سوزی‌ها متهم کرد و گفت واشنگتن به دلیل ورود دود به آمریکا تعرفه‌های بیشتری علیه کانادا اعمال می‌کنه. جزئیاتی البته درباره تعرفه‌ها ارائه نداده. نیم ساعت دیگه با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. با ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
8: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
9: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
10: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
11: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
8: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم بیاری سو.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: دوره تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می‌کنند، عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام‌های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش‌ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می‌کنند، اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولاً حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرشه آن این نفتکش‌ها تقریباً معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشکه نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنان هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز.
1: از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون با شروع فصل گرم هوا گرم شه. البته که حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتما که اگر بتونن کمتر مصرف کنن خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملا وحشتناک، واویلای اول مصیبت. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه، حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی، دقیقا موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه‌ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برداشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامیه که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه. یعنی هیچ نوع حکومت دیگه‌ای ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه‌های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه‌های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد. ما دو تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور. یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان، تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه. یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. دو ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم‌انگیز و تأسف‌بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشور که به خونه همسایه ها یه سره داره سنگ میزنه. همین دیروز نیروگاه و آبشیرون کنه های کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی خب اونور هم سنگ به شما میزنه. کما این که در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد و الان این بیگازوئیلی و بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
2: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که به همین تازگی هفته گذشته تصویب شد یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه. و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده، و این مسئله متفاوت است با اون لایحه که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوع اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین تر آمده، ولی آیا جلوشو میگیره ای عملیات ایران رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه، و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی است که میتونه باشه، ولی هنوز نمیدونیم، به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقاً برای چی ایشون متهم شده، اتهام ها چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته، اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت‌های متخاصم اینجا در بریتانیا.
3: حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و خوزستان موج گسترده از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانند و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندرعباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خودداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند.
4: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
3: <تص-> یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم. دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قرار چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتیم که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
5: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطی اون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این می‌زدن، سنگینو به سینه می‌زدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن.
3: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسلی دیگر دوباره تکرار میشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاقانی با اتهام‌های از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

sarışın diye bir nesim.

0: شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% درصد از کل جمعیت استان اصفهان.

0: و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دی ماه تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
1: خمینی شهر پیدای ما به سمت فرمانداری
2: قابل فرمانداری شهرستان خمینی شهر
3: رفتن تو فرمون داره های امشان هم بیرون نمیان
4: همه یه نیگه های سرکوب با گاز اشکان های تیره جنگی به معترضان
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بود؟
5: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بیسیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ صنعتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری از فرمانداری بوده. ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولادشهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابونها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت و از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از اینکه اصلا فراخوان اجرا بشه شلی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
0: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدئوی دیگه هم آماده کرده بودی با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
6: من دیدم جلو جلو یه موتوری اومد همه ماشینا رو داره میزنه
7: اونورو.
8: نیروی سرکوب، تیر ساچمه‌ای، تیر جنگی.

0: محسن، خشونتی که در 18 و 19 هم ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
1: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن، اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه‌هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن، همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم، تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارششیم در یزدانشهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشما میزنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروحا داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردن توسط آمبولانس های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان ها بردن رو بودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن و بعدش هم به خانواده ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: 9 صبح شنبه 27 تیر ماه آخرین تحولات رو دنبال میکنید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران. گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس، جاسک، سیریک، جزیره قشم، مالارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشین کن جاسک آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین هدف قرار گرفتند. و نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته. یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به پایان رسیده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به بندر عباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، اهواز، امیدیه، بوشهر، جغادک، لار، دارا و خرم‌آباد منتشر شده. معاون استاندار یزد همچنین از حمله به یک مرکز نظامی در حاشیه شهر یزد خبر داد. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشینکن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشینکن را مختل کرده، آب چندین روستا در غرب جاسک را قطع. در پی حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا به زیر ساخت‌های مواصلاتی این استان، دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. به گفته این نهاد، در این حملات 3 پل و 1 تونل هدف قرار گرفته. بر اساس اعلام پلیس راه، مسیرهای خروجی هرمزگان به استان‌های فارس و کرمان مسدود شده. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل این سازمان، حملات اخیر آمریکا به استان هرمزگان را محکوم کرد و این اقدامات را نقص منشور ملل متحد مصداق جنایت جنگی خواند. امیر سعید ایروانی گفت در پی تخریب چندین پل ارتباطی در مسیرهای بندر عباس، لار و خمیر و سقوط یک خودرو از روی پل تخریب شده، 7 غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری‌های داخلی تصاویری از تخریب این پل در جاده رودان به بندر عباس تهیه کردند. تسنیم گزارش کرده در این حمله شماری کشته شدند. اکسیوس به نقل از منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگزلا است.
1: سنتکام بر اساس بیانیه‌ای که داده گفته که من مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحاتی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. گزارش‌هایی که ما داشتیم از رسانه‌های داخل ایران میگه که 5 نقطه در خارج از شهر یزد مورد حمله قرار گرفته. مقامات دولتی حملاتی رو به بندر عباس تایید کردند. به دنبال این حملات تونل میرزایی در محور بندر عباس حاجی آباد و همچنین پل شور در همین محور مورد حمله قرار گرفته و همچنین به یک پل محور رفت سراحی مینا به سمت رودان حمله شده که باعث شده این 3 محور مسدود بشن. به گفته مقامات دولتی در این حملات 3 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. همطور که میدونید شب دور قبل هم در 6th شب هم حملاتی رو به پل‌ها در هرمزگان گزارش شد. در سیریک، قشم و جزیره هرمز هم حملاتی رو گزارش شده. مقامات محلی اعلام کردند که چند موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن اسکله روستای بونجی در جاسک حمله شده که گزارش‌هایی رو که داریم نشون میده که آب چند روستا در جاسک قطع شده به دنبال حمله به این تأسیسات. دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی جزیره لارک مورد حمله قرار گرفته. رسانه‌ها توی خوزستان از حمله به اهواز گفتند، همچنین صدای انفجار در امیدیه شنیده شده. گزارش هایی رو هم داریم از انفجار در بوشهر و چقادک. رسانه ها همچنین از حمله به استان لرستان و خرم‌آباد گفتند، هنوز جزئیاتش مشخص نیست ولی مورد حمله قرار گرفته. پیام هایی رو هم داشتیم از شهروندان که گفتن که به ایستگاه رادیویی تپه الله اکبر در بندر عباس حمله شده و همچنین نقطه دیگر در شهر که قابل تایید نیست ولی پیام هایی که از شهروندان به دست ما رسیده. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به کشورهای منطقه داشتند. همونطور که در خبرها بهش اشاره کردیم، برای اولین بار در چند هفته گذشته به عربستان حمله شد. نیروهای نظامی به عربستان حمله کردند.
0: در واقع از زمان آتش بس تا الان حمله نکرده بود.
1: تقریبا در 4 ماه گذشته ارتش اعلام کرده با پهپادهای انتحاریش به کویت و اردن حمله کرده. نیروهای مسلح اردن گفتن که 10 موشک رو رهگیری کردند. کویت همچنان گفته در حال مقابله با پرتابه های از سمت جمهوری اسلامیه و گفته که به تعدادی از اماکن نظامی آسیب وارد شده و علاوه بر اماکن نظامی به زیر ساخت های حیاتی از جمله نیروگاه های برق و تأسیسات آبشیرین کن هم آسیب وارد شده. سپاه و ارتش هم همزمان به بحرین حملاتی رو داشتن. همونطور که خبرها رو پیگیری می کردم تا الان حدود 4 مورد آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده و همچنین سپاه هم اوایل بامداد گفته بود که دو کشتی در مسیر به مین برخورد کردن که بعدش سنتکام اومد و این موضوع رو تکذیب کرد.
0: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم، چند پل ارتباطی در کویت و مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ازرق اردن از اهداف این حملات بودند. مقام‌های آمریکا، کویت و اردن تاکنون درباره این ادعاها و خسارات یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکردند. سپاه پاسداران اعلام کرده مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی آمریکا در اردوگاه عریف جان و رادار پایگاه علی السالم در کویت را هدف قرار داده. سپاه از کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی خواست برای پاسخ متقابل آماده باشند و سامانه‌های دفاع غیر نظامی خود را فعال کنند. سپاه همچنین اعلام کرد در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت، محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین و مرکز داده‌های یک شرکت مخابراتی در بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفت نیروهای مسلح کویت بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در جریان این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات نظامی کویت هدف قرار گرفتند، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن آسیب دیده. ارتش اردن از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران خبر داده. نیروهای مسلح اردن با بیان اینکه سامانه‌های دفاعی این کشور 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری و گزارش کردن این حملات تلفات جانی یا خسارت مالی بر جای نگذاشته. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان می‌خواهند آرامش خود را حفظ کرده به نزدیکترین مکان امن بروند. این در حالیه که ارتش جمهوری اسلامی پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود در 15 مرحله عملیات سائقه پایگاه و مرکز ارتش آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین رو با پهپادهای انهدامی هدف قرار داده. بر اساس داده‌های شرکت راهگیری دریای کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر تهران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعات پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این شناور بدون توجه به هشدارها و بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه قصد داشت از تنگه هرمز عبور بکنه که مورد هدف قرار گرفته. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید حمله به آبشیرین کن جاسک میتونه نقض قوانین بین المللی جنگ تلقی بشه، در صورت اثبات مصداق جنایت جنگی قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
2: در حمله کردن به مراکز مختلف، اینکه اون مراکز مورد استفاده نظامی قرار میگیرن یا غیر نظامی نشه استفاده میکنن بسیار مهم است، تفکیکش بسیار مهم هست. بنابراین اگر حمله انجام شه که به یه هدفی که مورد استفاده غیر نظامیان هست، اون موقع خب این نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب میشه یا نقض قوانین جنگ محسوب میشه، در دادگاه بین‌المللی قابل پیگیری هستش. آب شیرین کن‌ها از جمله حساس‌ترین موارد تأسیسات غیر نظامی محسوب میشن، چون جمعیت به هر حال کشور ازش بهره میبره، اون شهر ازش بهره میبره برای زندگیشون و جزء نیازهای حیاتیشون هست. بنابراین حمله کردن به اونها جزء مواردی هستش که میتونه که نقض قوانین مرتبط با جنگ باشه و از نظر حقوقی قابل پیگیری هست و باید پیگیری بشه، اون موقع حتی از کیفری هم قابل پیگیری هست و کسانی که دستور حمله رو دادن و در جریان این حمله قرار داشتن میتونن که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشن. اگر البته ثابت بشه که عمدی بوده و خلاص یک پیچیدگی‌هایی در خصوص پیگیری حقوقیش داره، ولی خب خیلی ممنوع هست چنین کاری رو انجام دادن. و در طی روزهای گذشته ما اگر این گزارش تایید بشه که آبشیرین کن جاس به هر حال مورد هدف قرار گرفته و خسارت دیده، خب این یکی از اون مواردی هستش که همونطور که شما اشاره کردین از موارد نقض قوانین مرتبط با جنگ هست. ما در طی چند ماه گذشته موارد متعددی داشتیم در این حوزه و که خب به هر حال میری در مسیر یا در اون تلقوندی جا میگیری که نقض قوانین جنگ هست، میتونه که جنایت جنگی باشه. و خیلی عجیب هست که در طی روزهای گذشته ما دیدیم که آقای مارکو روبیو اومد و در خصوص این صحبت کرد که ایالات متحده کمپین بزرگی در خصوص